Laiminga, graži ir laisva šalis tu, mana Lietuva.

Ak, žodžiai. Lietuviški žodžiai susukė lizdus po tėvų pastogę, kaip jaukus sparnuočiai. Nenoriu tuščių negyvų namų ir lizdų, ir nenoriu tų žodžių sparnuočių mirties. Skambėkite paukščių minorų, atlėkė čia iš praeities. Lietuviški žodžiai išaugė kaip medžiai miške, kaip gražiai prie kelio ir kaip į palaukę išėję baltieji beržai. Tvirti, liemeningi, padangę parėmė žaliaisiais pečiais. Jokia jų audra neįstengia išrauti žiauriais papročiais.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Dienos komentaras. Prasidėjus sodininkystės sezonui apie tai, kaip išvengti nugaros skausmų, patarė Benų vaistininkas Marius Lukštaraupis.
1: Sodininkams jau prasidėjo pats darbymetis, tačiau svarbu nepamiršti, kad malonumą kapstytis darže gali apkartinti nugaros skausmai. Jo sodininkams dažniausiai sukelia ilgas buvimas pasilenkus, netaisyklingas ančių daiktų kelimas, intensyvus darbas be poliso. Dažniausias nusiskundimas nesmeninės nugaros dalies, stuburo skausmai, vieniems tai epizodinis reiškinys po intensyvesnio fizinio darbo, kitus nugaros skausmai kamuoja nuolat. O žiemos į dažus ir sodus sugužėjusių gyventojų nugaros raumenys atpratę nuo fizinio darbo. Nusilpę, todėl ilgesnis buvimas, prie lysių susilenkus, sunkių dėžių kilnojimas, žemės kasimas apkrauna nuo darbo atpratusius raumenys ir stuburą, sukeldamas skausmus. Todėl, pradėdami darbus sode, nepulkite juos tačiai galvą ir be atokio, nepamirškite, kad nugaros raumenims prie padidėjusio krūvio reikia įprasti pamažu. Siekiant užkirsti kelią dieną po darbų sode kamuojantiems nugaros skausmams, prieš darbus raumenys kiek apšildykite, padarykite keletą nugaros raumenys skirtų pratimų. Nepamirškite, kad ir apšilusiems raumenims bei stuburui kart nuo karto reikia poliso. Todėl tarp darbų reikėtų daryti pertrauką, neužsibūti ilgai vienoje pozoje, ypač susilenkus. Kasti, purenti ir avėti žemę rekomenduojama prisėdus ant žemo soliuko ar klupo. Tiesa, klupėdami ir priklaupę ant vieno kelio, pasitieskite ką nors minkšto, saugokite kelių sąnarius. Venkite ir sunkių nešulių kelimo, žemų maišą, dėžę su sodininkais ir kitus sunkius nešulius, esant galimybei perviškite karučio ar krepšyje su ratukais, o keldami nuo žemės sunkius daiktus, pritūpkite ar bent sulenkite kojas per kelius. Jeigu skausmas neaplenkia, pirmoji pagalba yra skaudamos vietos šalinimas arba šildymas. Pirmiausia, rekomenduojama skaudamą vietą šaldyti. Tinka į rankšluostį suvynioti ledo kubeliai ar bet kokie produktai iš šaldiklio. Skaudamą vietą šildyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 48 valandų, kai praeina patinimas. Vaistinių preparatų mėms skausmui malšinti pasirinkimas yra gana platus. Tai gali būti ir gerieji vaistai, ir specialūs tepalai ar pleistrai. Pasirinkti tinkamą preparatą padės vaistininkas. Tepalai raumenų skausmui malšinti pasižymė vietinių poveikių, todėl gali būti puikia alternatyva žmonės, kurie vartoja kitų vaistų arba dėl tam tikrų priežasčių negali vartoti. Renkantis tepalą ar gelį reikia žiūrėti, kad tai būtų nesteroidinis vaistas nuo skausmo uždegimo, kurio veiklioji medžiaga gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproksenas ir taip toliau. Visi jie turi panašų poveikį ir padeda malšinti uždegimą. Esant itin stipriam skausmui ar nepadedant tepalui, vaistininkas gali rekomenduoti geriamuosius vaistus nuo uždegimo ir skausmo. Tai preparatai, kurių veiklioji medžiaga taip pat gali būti ibuprofenas, diklofenakas, naproksenas, deksketoprofenas. Esant ūmiam uždegimui, rinkitės tirpstančių tablečių, kapsulių ar granulių formos vaistus. Jie veikia greičiau, dėl konkrečių dozių reikės pasikonsultuoti su vaistininku arba gydytoju. Skausmui malšinti tinka ir pleistrai, jų veiklioji medžiaga yra dažnai ta pati kaip ir geriamuosiuose vaistuose ar geliuose. Pleistrai klijuojant skaudamas vietas dažniausiai nedaugiau kaip 2 kartus per parą, ryte ir vakare. Jeigu nugaros skausmai kelias dienas nepraeina ir plinta į kojas kitas kūno sritis, reikėtų pasirodyti gydytojui, kuris nustatys skausmo priežastį ir paskirs gydymą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
6: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Gegužės 5-ąją minima pasaulinė rankų higienos diena. Apie tai, kokią reikšmę mūsų sveikatai turi rankų plovimas ir asmens higienos laikymasis, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentaras.
1: Pasaulio sveikatos organizacija dar 2009 metais inicijavo judėjimą plauk rankas saugo gyvybės. Rankų higienos gerinimo iniciatyva pirma buvo nukreipta į sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų higienos įgūdžių gerinimą. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, nukentėti keliaujant lėktuvu yra tik viena tikimybė iš milijono. Tuo tarpu tikimybė, kad pacientui bus padaryta žala teikiant medicininę priežiūrą, yra nuo 1 iki 300. Įdomu yra tai, kad netgi pramonėje, kuri laikoma pavojingesnė, pavyzdžiui, branduolinė pramonė ar aviacija, saugos rodikliai yra daug didesni nei sveikatos priežiūros srityje. Kaip ir kasmet, gegužės 5 dieną Pasaulio sveikatos organizacija, minėdama pasaulinę rankų higienos dieną, siekia informuoti visuomenę apie rankų higienos svarbą sveikatai, bei prisidėdama prie hospitalinių infekcijų prevencijos, nori išsaugoti pacientų gyvybę. Šiuo metu šūkis yra švara, saugios medicinės pagalbos garantas visiems jūsų rankose. Hospitalinėm infekcijom, tai kvėpavimo, šlapimo takų, operacinių žaizdų ar kraujo, yra priskiriamos visos su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, kurių pacientas neturėjo atvykdamas į akmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jas dažniausiai sukelia antibiotikams atsparios bakterijos, įvairūs virusai ir grybeliai, kurie plinta per nešvarias rankas. Kasmet su sveikatos priežiūra susijusiomis lygomis Europoje suserga 4 milijonai pacientų, iš kurių apie 40 tūkstančių miršta. Dar 19 amžiaus viduryje gydytojas Semmelweisas dirbęs vienos akušerijos klinikoje pastebėjo, kad rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam. Jo nurodymas personalui plauti rankas su muilu ir chloro tirpalu žymiai sumažino gimdyvių mirštamumą. O mokslininkai nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų gali gyventi iki 4,5 milijonų įvairių mikroorganizmų. Ir jų išgyvenimo trukmė sviruoja nuo 15 minučių iki 4 valandų. Jei rankų higiena yra netinkama, mikroorganizmus galima apsikeisti net paspaudžiant ranką, pervadant rašiklį, per medicinės priemonės, prietaisus, bei instrumentus. Be to mikroorganizmai gali plisti per nešvarius klozeto dangčius, nuleidimo mygtukus, durų rankenas, kriauklių čiaupus ir nešvarius spintelių ar kitų daiktų paviršius. Pagal užkrečiamų ligų ir AIDS centro duomenys, Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 tūkstančių žarnyno infekcinių ligų atvejų. Kaip skelbia duomenys, 17 metais Lietuvoje buvo užregistruoti net 225 protrūkiai. Daugiausia protrūkių priežastimi buvo rotavirusai ir salmonelės. Pagrindiniai salmoneliozės protrūkių rizikos veiksniais buvo kiaušiniai, vištiena, konditerijos gaminiai. O pagrindiniais rotavirusinės infekcijos protrūkių rizikos veiksniais buvo asmens higienos stoka. Todėl plauti rankas yra svarbu tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bet tiem, kurie tvarko maistą namuose ar maisto tvarkymo įmonėse, bet ir visiems kitiems, nes ponagai, žiedais, laikrodžiais bei papuošalais gali prisirinkti patogeninių mikroorganizmų, kurie gali tapti įvairių užkrečiamų ligų priežastimi. Nuo daugelio žarnyno infekcinių ligų skiepų nėra, todėl pagrindinė profilaktikos priemonė išlieka tinkama rankų higiena. Europos Sąjunga taip pat jau daug metų siūlo labai apgalvotai ir tikslingai investuoti į žmonių sveikatą, o ypač į ligų profilaktiką. Nes, kaip žinoma, sveikata yra ne tik vertybė savaime, bet viena svarbiausia valstybės ekonomikos bei gerovės sąlygų.
0: Girdėjote sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentarą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
3: Brolių tautkų rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
4: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026. Skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdvės ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų.
5: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai – už ypatingą kainą.
6: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027, 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
7: Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
8: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
7: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
0: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiuo metu spaudoje labai daug straipsnių, kuriuose gydytojai, mokslininkai pasakoja apie vitamino D svarbų vaidmenį beveik visuose žmogaus organizmo procesuose. Šiandien laidoje ir mes pakalbėsim apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią gydytoją endokrinologą biomedicinos mokslų habilituotą daktarą profesorių Gintautą Kazanavičių. Labą dieną.
9: Labą dieną.
0: Sakykit, gydytojau, kuo yra svarbus mūsų organizmui vitaminas D?
9: Vitaminas D jį galima net pavadinti hormonu. Hormonai turbūt visi supranta, kad yra labai svarbios medžiagos. Nes tas įprastas mums vitaminas D, kurį mes pasigaminame saulės šviesos įtakoj savo odoje, ar naudodami įvairius maisto produktus gausius vitamino D, arba gerdami vitamino D preparatus, tas bendras vitaminas D inkstuose dar turi virsti į aktyvę formą. Jeigu taip bendrai kalbant, tai ten yra 25 cholekalciferolis ir inkstuose jis virsta į hormoną vitamina D 1.25 cholekalciferolį. Tai yra labai aktyvi medžiaga, kurios receptorių yra visose organuose. Reiškia, šitas hormonas, vitaminas yra be galo svarbus.
0: Kuo pasireiškia vitamino D trūkumas?
9: Ir didžiausia bėda yra ta, kad kai trūksta vitamino D, atsiranda požymiai, nusiskundimai, kurie būdingi ir kitom ligom. Ir labai sunku atsekti. Vyresnis žmogus sako, ai, kažkaip tai pavargau, atėjo senatvė, svaigsta galva, tai matyt kraujagyslės už akį, skauda raumenis, matyt jau pavargau, persidirbau, braška, skauda sąnarius, irgi turbūt jau ten nuosėdos kažkokios sąnariuose, ima depresija, tai matyt jau tas gyvenimas mūsų labai sunkus, sutriko miegas, kartais agresija, bet visa tai yra vitamino D trūkumas. Ir neretai, ir ne vienas mano pacientas yra parašęs testamentą, nes jau taip blogai buvo, kad buvo parašęs testamentą. O atstačius vitamino D, žmogus vėl atsistato pilnai ir nuotaika. Ir raumenų skausmai ir silpnumas dingsta, ir sąnariai nebeskauda. Susitvarko ir žarnynas, ir be bejonės imuninė sistema. Visa eilė pacientų sako, daugelį metų visa mano šeima nebesirga nei gripu, nei peršalimais. Covid-o, sako, mes išvengėm ir visa kita. Pasirodo, jie intensyviai naudoja vitamino D. O kodėl dabar vitamino D trūkumas? Todėl, kad anksčiau žmonės laukuose dirbdavo pliki, kažkiek tai prisidengdavo. Kažkiek tai pavalgydavo natūralių maisto produktų, nes anksčiau pjauno lašinių, o kur paršelis gulėjo? Gulėjo saulėje, purvynėje jisai buvo, bet saulė prigamindavo vitamino D ir lašiniuose vitaminas D būdavo. Karvės ganydavosi laukuose, tai sūrį kokį padžiovintą pagraužė, tai varškytė, tai kiaušinuką, tai mėsytė. O dabar iš juodo tvarto, ar iš vištidės tamsios, jūs norit, kad vitamino D būtų maisto produktuose? Nėra. Reiškia, jau mes natūraliai jo nepapildomo, jeigu pražydiena saulė, ta tikrai visi bėga į saulę ir džiaugiasi jie, bet ką visi daro, tepa kremu. O kremas vienas iš puikiausių ultravioletinių spindurių, kurie gamina vitaminą D, atspindėtojas. Ir jeigu labai gerai įsižiūrėsit, plečia visi tokie truputį ultravioletiniai, dėl to, kad tie kremai atspindi ultravioletinį spektrą, kuris gamina vitaminą D. Tai reiškia, nereikia teptis kremu, būtina teptis. Ir kuo mažiau būti saulėje, nes dabar jau ir saulė nebeta. Ozono skylės. Kiekvienas kosminis aparatas palieka 300 metrų skylę ozono, kuri netaip greitai užsitraukia. Jūs gulit pležė ir jūs veikia tie pirminiai kosmoso spinduliai, kurie sukelia odos vėžį. Tai reiškia, kad mes nesame apsaugoti. Dėl to ir dermatologai, odų specialistai ir kalba apie tai, kad labai padaugėjo odos vėžio. Todėl mano pasiūlymas, jeigu mėgaujate saulę, būtinai su kremu ir kaip galima mažiau. Bet saulės mums truputį reikia, nes saulė turi ir tą spektrą, kuris mūsų nervų sistemai reikalingas. Todėl kartais aš pacientams siūlau, ypač kurie iš Islandijos atvažiavę, nusipirkit saulės šviesos lempas. Tikrai labai padeda. Nes visos tos depresijos, rudeninės, žiemos depresijos, jos tikrai palengvėja. Vitaminas D, saulės šviesos lempa. Ir kiekvieną rytą pusryčiauti. Susėda šeima prie tos lempos, pusryčiauja ir tikrai jūs tamsiais žiemos vakarais neturėsite labai liūdnų nuotaikų.
0: Kada saulė, kokiom valandom daugiausiai
10: gamina vitamino D?
9: Saulės spinduliai priklauso labai nuo, toks yra beta spektras saulės spindulių, kuris maždaug nuo gegužio vidurio iki rugpjūčio vidurio Lietuvoj vidurdienį būna. O jau rugsėjus ten galit gulėti kiek norit ant to saulelės, šiltą, parusit, bet vitamino D nepagaminsit. Todėl, kad mes turim labai trumpą periodą, kada ultravioletinis spektras pagamina mūsų organizme vitamino D. Todėl aš visiškai nesiūlau gaminti vitamino D iš saulės, aš visiems siūlau panaudoti vitamino D geriausia su maistu, galima panaudoti ir žuvų taukus, bet žuvų taukuose to vitamino D yra tikrai nepakankamai. Todėl šalia žuvų taukų visada siūlyčiau naudoti vitamino D preparatus, jų yra įvairių. Labiausiai siūlyčiau naudoti aliejinius. Yra ir naujų technologijų, jie irgi labai geri, bet aliejiniai preparatai yra natūralūs, nes vitaminas D tirpsta tik aliejui, riebale. O jeigu mes turime vandeninį vitamino D tirpalą, reiškia tas aliejui ištirpęs vitaminas įpilamas į vandenį ir ką mes turim plaukiantį riebalų lašelį vandens paviršių. Tada įpilamas emulgatorius, medžiaga, kuri labai mėgsta sukelti alergijas, pakratoma ir ta stabili suspensija vadinamoji geriau įsisavinama, jeigu, sakysim, žmogus neturi tulžies sekrecijos, ten yra tulžies pūslė pašalinta ar kepenų kažkokios tai lygos, tada vitaminas D tikrai jisai pasisavino su šitą emulsiją, bet ką pastebėjau, kad labai dažnai siūlomas tas vandeninis tirpalas vaikams. Kartais ateina pacientė, sakau, kodėl taip ilgai nesilankė, tai vaikas baisios alergijos ir visa kita, tai sakau, tai duodat jau vandeninį vitamino D tirpalą, taip sako, iš kur jūs žino, todėl, kad vaikui skaudėjo pilviuką, jam baisios alergijos, mama prarado ir laiką, ir sveikatą. Paprasčiausiai vaikui davė emulgatorių kartu su vitaminu D. Emulgatorius nėra natūrali medžiaga. Turbūt suprantat, kad tai yra visiška chemija. Ir duoti mažam vaikučiui tą chemiją vardant to, kad ten kažkas geriau. Vaikas turi tos tulžies, tą riebaliuką suskaldo į mikro tokias micelės, kurios praeina per žarnyną ir tada organizme vitaminas D patenka. Vitaminas D yra sunkvežimis, kuris iš mūsų žarnyno patenkančio kalcio, jį nuneša į kaulus. Tai yra kalcis, kur mes naudojam pieno produktus, ar taip, sakysim, kažkokie brokoliai, ar dar kažkas daug turintys kalcio. Tas kalcis, jeigu mes neturim vitamino D, nepatenka į mūsų kaulus. Bet jeigu Lietuvoje mes turim tokį didelį deficitą vitamino D, kodėl lietuvių tie kaulai tokie geri? Todėl, kad mes labai daug naudojam kalcio. Ir tada kalcis į mūsų organizmą jau patenka ne vitamino D pagalba, o tiesiog įstumiamas per didelį savo kiekį vis tiek patenka į mūsų organizmą. Todėl lietuviai turi neblogus kaulus. O jeigu pasižiūrėsi toj saulėtoj Italijai, kaip tik senukai, taip visi sulinkė. Ką reiškia sulinkęs klaustuko formos nugaros vaizdas?
10: Tai reiškia osteoporozė.
9: Tai reiškia osteoporozė, nes nėra kalcio, nes jie makaronus valgo, kartais uždeda ten tų kriauklelių su maltų to kalcio, bet šiaip pieno produktų pietinėse šalyse naudoja mažai. Ir nežiūrint, kad yra vitamino D, per mažas kalcio kiekis yra irgi osteoporozės priežastimi. O mes labai mėgstam dar tuos gazuotus visus gėrimus, kurie irgi nepasitarnauja mūsų kaulų stiprinimui. Todėl ir kalcis reikalingas. Tik visi sako, oi, per daug kalcio, aš įsikiš inkstą ir visa kita akmenys. Ne, tai yra netiesa. Kalcis geriamas, jisai neužkiša mūsų inkstų. Mes turime kitą fermentų sutrikimą, kada vystosi akmenligė. Tada jau reikia prisižiūrėti, kokie tie akmenys. Uratiniai, tai daugiau serbentų, juodųjų, citrinų panaudos ir tie uratai ištirpsta. Oksalatiniai, patys baisiausi ir skaudžiausi akmenys, tai jau ten ne vien tik kalcis, ten yra oksalas. Kas yra oksalas? Taigi mūsų skaniosios rūgštynės, rabarbarai, svarainiai ir be abejonės visokie subproduktai, kuriuos irgi žmonės mėgsta. Tai tenai su inkstais sriubytė pasidaro dar kažką, kas irgi didina oksalo rūgšties kiekį. Todėl akmenligė tai nėra vien kalcis. Akmenligė susidaro iš įvairių produktų ir dažniausiai yra paveldima. Bet jeigu mes teisingai daug naudosim skysčių tikrai mes per mažai naudosim. Mes galim panaudoti labai daug puikių lietuviškų žolelių, kurios ir dezinfekuoja, ir šlapimą varo, ir sutraukia. Todėl aš visada mėgstu parašyti žolių mišinį, kuris puikiai apsaugo mūsų inkstus. Kalcis nėra priežastis akmenų. Kalcį jūs gali drąsiai gerti ir ten tas sukalkėjimas, sakysim, mūsų kraujagyslių. Nesukalkėjimas kraujagyslių yra baisiausias. O va tos aterosklerotinės, tos iš tikro uždegimą turinčios plokštelės, jos yra didžiausias pavojus plyšti aortai, kraujagyslėm pažeisti. O kalcis tai yra apsaugotojas nuo plyšimo. Atrodo paradoksalu, bet kalcis, kai į tą jau cholesterolio plokštelę nusėda, žmogus saugesnis yra. Todėl labai jau bijoti nereikia kalcio iš tikro.
11: Laida Mokslo langai. Reklama.
12: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
11: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie vitamino D poveikį žmogaus organizmui kalbame su gydytoju endokrinologu, biomedicinos mokslų habilituotu daktaru profesoriumi Gintautu Kazanavičiumi. Tęsiame pokalbį. O kokiom dozėm patartumėt gerti vitaminą D?
2: Vaikam griežtai tam tikrų laikų, apie 50-kelintuosius metus, Suomiai radė vitamino D deficitą, buvo labai jau susižavėję jo naudojimu ir ten buvo skiriamos gana didelis vaikam dozės ir gavo labai daug komplikacijų. Todėl dabar pasaulyje yra sutarta, kad vaikam nedaugiau 1000 vienetų. Palaikomoji profilaktinė dozė. Aišku, jeigu vaikų yra jau rachitas nustatyta ir jam trūksta vitamino D, pasiekti normą reikia, bet neperdozuoti. Vaikam ypatingai reikia būti atsargiem, nes jie labai linkia į perdozavimą. O suaugusiam yra įvairių preparatų. Buvo preparatai kas 3, kas 6 mėnesiai. Net 200 tūkstančių, 300 tūkstančių Turkijoje galima nusipirkti labai pigiai vitamino D ampulę. Kas maždaug 6 mėnesiai, 4 mėnesiai išgeri, kepenyse nusėda vitaminas D ir tai yra visiškai saugu.
1: Reiškia, pusę metų gali būti ramus.
2: Pusę metų gali būti ramus, bet kiekvienas žmogus individualus, todėl reikėtų pasitikrinti. Turiu pacientų, kurie kas keli mėnesiai tą didelę dozę naudojo, nes jiems neužsilaikydavo. Turėjau pacientų, kurie išgeria ir pusę metų drąsiai prabūna. Dabar tų preparatų pritrūko, atsirado trumpesnio veikimo, bet tos stambiosios dozės nebuvo pavojingos. Jas turbūt pakeitė ne dėl to, nes jos ir toliau naudojamos ten Prancūzijoje ir Turkijoje ir dar kažkur. Įsivaizduokite, tai yra saulės šalys.
1: Netgi ten trūkumas.
2: Taip, visam pasaulyje, ar Brazilija, ar Florida, ar San Franciskas, ar artimieji rytai, visur yra vitamino D trūkumas.
1: Pasakykit, kodėl?
2: Todėl, kad žmonės valgo kitokį maistą, ką mes jau ir kalbėjom. Kaip atskirti, pavyzdžiui, turistą Ispanijoje nuo vietinio?
1: Vietinis turbūt saugo saulės.
2: Vietinis visada eina šešėlinė pusė gatvės. Tai va taip mes ir galim atskirti, kur turistas saulėje žioplioja ir kuris pavėsiu vaikšto. Be bejonės visi apsirengia tamsiai, labai apsimuturiavę, nes juoda spalva leidžia kūnui atvėsti. Tai yra paprasta fizika tarp juodos spalvos rūbo ir kūno atsiranda vėjelis, kuris vėsina mūsų kūną. Manau, nežinodami fizikos, visi empiriškai savaime atrado, kad juodų rūbų netaip karšta.
1: Mamos, kurios augina mažus vaikus, į ką jos turėtų atkreipti dėmesį, kad viskas vaikui jau trūksta vitamino D?
2: Be bejonės, vitamino D trūkumas pirmiausia, ką pediatrai žiūri, ar pakaušis jau prasitrynės. Bet tai nėra labai tikslu, galiu pasakyti, kad kartais vaikas būna labai besiblaškantis lovytį ir pratrina. Todėl visada rekomenduočiau pasitikrinti vitamino D, kad neperdozuot. Ir vien iš tų drėkstančių delniuko ar pakaušiuko galima netiksliai diagnozuoti pasiūlyti. Siūlyti didesnę vaikui dozę, kuri gali būti jam pavojinga. Kaip sakiau, gali ir pilvo skausmai atsirasti vaikam nuo vitamino D pertekliaus. Gali būti net būsenos, kurios reikalauja reanimacijos. Nes tada padaugėja ir kalcio. Perdozuojamas vitamino D, reiškia ir kalcio padidėjimas organizme, gali net sustabdyti širdį. Perdozuot saugusiem vitamino D yra be galo sunku. Vaikam yra lengviau. Praktikoje yra buvę, kad čia iš tarybinio Leningrado tais laikais aliejų atvežė tokį jau bekvapį, skonį, blynų skanumas. Tai mama tą aliejų naudojo blynų bulvinių kepimui. Tai labai skanu viskas buvo, bet ten pasirodo buvo vitaminas D iš to Leningrado fabriko, kur vienas lašiukas vaikui, du lašeliai saugusiam. Tai be bejonės jie apsinuodijo, pateko į reanimaciją. Tėvelis, kiek žinau, nevalgė blynų, tai jisai juos lankė. Apsinuodijimo atvejai yra gana reti, bet aš dar kartą įspėju, kad vaikam atsargiai, be bejonės geriausia pasidaryti vitamino D tyrimą ir tada bus ramu.
1: Vitamino D tyrimas daromas iš kraujo. Kokios ribos?
2: Žiūrint kokiais tais vienetais, bet ten yra iki 120, bet sakysim, Havajuose standartas yra 170 tų vienetų. Todėl, kad ten ištisai saulė, ten niekad nelyja praktiškai ir havajiečių vitaminas D 170, bet tai nėra pavojinga, nors normos skaitos iki 120-140. Didesni kiekiai jau pavojingi.
1: Vitaminą D, kaip patartumėt gerti tamsiuoju metų laiku ar ištisus metus laiks nuo laiko atliekant kraujo tyrimus?
2: Vitaminą D patariu gerti visą laiką. Stengtis, kad bent 1000 vienetų į dieną mes turėtumėm, bet kiekvienas žmogus individualus. Todėl kai kuriem reikia 2 ar net 3 tūkstančių į dieną, o kitam užtenka to 1000 ir visai normalus vitaminas D.
1: Skaityti, kad yra atlikta mokslinių tyrimų, kurie nustatė, kad vitamino D trūkumas stabdo vėžinių ląstelių augimą.
2: Taip, vitaminas D yra stiprus antioksidantas, kuris neleidžia vėžinėm ląstelėm daugintis, bet tai nereiškia, kad vitaminą D naudojant mes pasveiksime. Tai yra viena iš pagalbinių priemonių, tai yra gera onkologijos profilaktika. Tas vitaminas D, kaip sakiau, jisai yra visose organuose. Visose organuose jo receptoriai, bet kaip jau minėjau, kad vyresnėme amžiuje tas vitaminas D, kuris jau inkstuose virsta į aktyvę formą, tas virtimas sutrinka. Ir kaip tik 70 metų ateina, visi sako, žinai, vaikeli, tai jau sena. Atveju. Visai nėra jėgų. Tokiu atveju aš skiriu jau tą virtusį vitaminą D, jisai žymiai brangesnis, vadinamasis toks alfa D3. Na, kai kurios mano pacientės sako, daktarė, čia ne narkotikas. Sakau, kas sako, kai aš jo tik nepanaudoju, nebepainu. Nes atstato jėgas tiek, kad ir nuotaika, ir darbingumą, ir visa kita. Moteriškė buvo pagyvenusio amžiaus, sakau, ir jūs gerkite, ir vyrui duokit. Ateina, daktarė, aš labai laiminga, aš tiek jėgų, aš tiek nuveikiau kaip vyras. Nuleido akis. Sakau, kas, ai, sugipsuotas. 52 metų dėdukas. Sėdėjo ant fotelio, žiūrėjo televizorių, nieko daugiau nedarė. Išgėrė, nutarė stogą pataisyti. Todėl visada pradėjus naudoti vitaminą D reikia prižiūrėti vyresnio amžiaus žmonės, nes tiek atsiranda jėgų, kad galimybės jau nebetitinka tų norų. Todėl toks kaip ir rizikos laipsnis padidėja, nes atsistato jėgos nuotaika, žmogus darbingas, moteriškė tuoj pat taburėlėti, tuoj nukabinsiu užuolaidas ir keberiokšti ir viskas. Todėl visada reikia įspėti, aš tą ir padarau.
0: Laida Mokslo langai.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
1: Laida Mokslo langai.
6: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja gydytojas, endokrinologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius Gintautas Kazanavičius. Tęsiame pokalbį su profesoriumi apie vitamino D įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Šiuo metu spaudoje pasirodo daug straipsnių, kad vitaminas D gali apsaugoti nuo COVID-19 infekcinės ligos arba palengvinti ligos eigą. Ar pritaria tai nuomonei?
7: Be bejonės vitaminas D yra mūsų imuninės sistemos ramstis ir jeigu mūsų imuninė sistema stipri, dalis žmonių net nesusirga arba serga lengvai. Tikrai galiu pasakyti, kad mano pacientai ateina, moteriškė daktarė, aš vos gyva, kas mano šeima visą vos nenumirė nuo COVID, o jūs aš nesirgau, o jūs geriat vitaminą D, kaip prisakėt. O šeima, kaip sakiau, o jie nenorėjo gerti. Aš vis laik sakau, duokit artimiesiems. Nuveži tėvam į kaimą. Visas kaimas iškritis. Tėvai visus slaugų, prižiūri ir neserga. Ar tikrai vitaminas D gali apsaugoti? Tikrai galiu pasakyti, kad mažiau sirgsim, o jeigu sirgsim, tai sirgsim lengviau. Bet nuo viruso saugotis reikia. Jeigu mes būtumėm neišlaidavę tiem visokiem nereikalingiem testam, kurie abejotinos vertės, o būtumėm išpirkę vitamino D, mes būtumėm pasaulyje įsiskyrę su mažesniais skaičiais sergamumo ir mažesniais mirčių atvejais. Šitą aš garantuoju, nes visi, kurie mirė vaikai nuo meningokoko. Ar siautėjantis gripas, kuris nusinešė į kapus ir visokos kitos infekcijos, jeigu mes patikrysim, visi šitie pacientai tikrai turėjo vitamino D trūkumą. Vienas kitas galbūt ir turėjo normalų, nes vitamino D normalus kiekis neapsaugomus nuo tų ligų, kurios ateina, nes yra dar daugybė ir kitų faktorių, kur mūsų imunitetą ten tam tikri vaistai mažina ir visa kita. Bet vitaminas D tai yra mūsų pagalbininkas, kurį mes dažnai užmirštame, todėl siūlau pasitikrinkit jo kiekį ir naudokit. Ir niekada nenutraukit. Aišku, jeigu jūs nuėjot į saulę, paraudo odą, po to jinai lupusi, tai žinokit, vitamino D jūs prigaminot. Bet jeigu jūs pabuvot saulėje nei paraudo odą, nei jinai lupusi, tai vitamino D saulėje jums nepagamino, nes kremas puikiai jūs apsaugo. Tai va, vitaminas D yra labai svarbus. Bet tai nereiškia, kad jeigu naudosim vitamino D, mes neturim skiepytis ar nesisaugoti. Tai vienas iš pagalbinių priemonių ir mes tikrai turim būti labai, labai besisaugant saugotis nuo šito viruso, nes jis neįprastai blogas.
6: Kadangi esat gydytojas, endokrinologas ir beveik kasdien susiduriat su žmonėmis sergančiais skydliaukės ligomis, cukriniu diabetu, osteoporoze, nutukimu, tai turbūt galit pasakyti, kad vitaminas D yra ypatingai svarbus endokrininių ligų gydyme.
7: Tai be abejonės, endokrininių ligų gydyme, tai jisai svarbus vien dėl to, kad kartais jo metabolizmas sutrinka ir, sakysim, tenai prie tirotoksikozės kepenys būna pažeidžiamos ir visa kita, jo metabolizmas kitoks ir to vitamino reikia daugiau ir, sakysim, cukraligės sergančių ligonių imuninė sistema yra baisi ir jiem būtinai reikia vitamino D ir kiekvienam individualią dozę parinkti. Yra visa eilė ligų, ten kaip ir kalbėjom, osteoporozė. Tai tas sunkvežimis, kuris atveža plytas į mūsų kiemą, bet kauluose yra tokie osteoblastai ir osteoklastai. Tai šitie osteoblastai stato, osteoklastai ardo. Jų pusiausvyrai apykaitai vitaminas D labai svarbus. Ne tik, kad atneša kalcį, bet ir jų pačių apykaitai reikalingas vitamino D kiekis, ypatingai to jau virtusio inkstuose į aktyvę formą. Nes ir tie patys kaulai yra irgi didžiulis endokrininis organas. Tai mes negalim išskirti kažkokio vieno hormono. Užtat vienas iš hormonų, vitaminas D, alfa D3, jisai yra labai svarbus visom organizmo funkcijom, tiek imunitetui, tiek mūsų nuotaikai, bet ir augimui, mūsų vaikų bendrai psichiniai būkliai, kad nebūtų agresijos ir kad vaikai normaliai paauglystėje galėtų augti, nes kalcio reikia jam ypatingai, kartais vaikai suvalgydavo anksčiau kreidą mokytojo. Ne dėl to, kad jie piktybiniai, tiesiog jiem reikia to kalcio kaulams. Ta mokyklinė kreida, tas kalcio karbonatas, jisai labai veiksmingas, jeigu mes turim skrandžio rūgštingumą. Bet pacientai, kurie neturi skrandžio rūgšties, jie kalcio negali gauti. Todėl jiem reikalingas kalcio citratas vandenyje tirpus kalcis. Be skrandžio rūgšties, jeigu jūs naudojat kalcio preparatus ir jums užkietėjo viduriai, tai visada žinokit, kad jie užkietėjo dėl to, kad ta mokyklinė kreida, kitaip sakant, niekur nepateko į organizmą, o tik užkietino vidurius. Tai irgi labai svarbu žinoti, nes turėjau ir pacientų, kurie gydomi brangiausiais vaistais ir toliau kaulai tirpsta, kadangi į organizmą neįnešamas kalcis. O kalcio citrato preparatų yra vaistinėse. Jie puikiai įsisavinami žmonėms, kurie turi skrandžio rūgštingumo nepakankamumą.
6: Pasakėt, kad ne tik tai Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje yra didelis vitamino D trūkumas. Paimkim tokį atvejį, jeigu yra perteklius, tai kokie požymiai išduoda, kad yra vitamino D perteklius?
7: Pertekliaus atvejai yra be galo reti. Perdozamas vitaminų D galimas ir turėjau pacientę, kuri kažką taikinietiško labai brangaus nusipirko, čiaumiaukiau kažkokį. Tai pas ją neišmatuojamai daug buvo vitamino D, tai vitamino D perteklius gali sukelti hiperkalcemiją ir net širdį sustabdyti. Todėl patarčiau nesidomėti tais visais sukčių čiaumiaukiau. O ten greičiausiai, kadangi žino visam pasaulyje trūksta vitamino D, tai kiniečiai pridėjo didelį kiekį vitamino D ir be bejonės labai daugeliu žmonių, kurie turėjo jo trūkumą ir pabandė ir staiga pajuto, kad prašyto akis. Tikrai taip, prašvinta akis, žmogus drasko net testamentą ir rengiasi ilgai ir laimingai gyventi.
6: Išvada, kad būtinai mes privalom pasidaryti kraujo tyrimą, kuris parodys, ar trūksta vitamino D, ar perteklius.
7: Taip, ir vaikams siūlyčiau, ir suaugusiam, bet nesakau, kad jūs darykit visi. Vienas šeimos narys, aš iš patirties galiu pasakyti. Ir tam, kuris mažiausiai būna saulėje ar nevalgo žuvies, va tam padarot ir pamatot staiga skambutis, laimėjimas, Lietuvoje dar tokio mažo kiekio nebuvo. Ir tada visa šeima naudojate ir tikrai nepakenksit niekam, mažiau sirgsit, vaikai bus sveikesni, mažiau bus peršalimų, suaugę laimingesni, nebus konfliktų, šeimoje nesutarimų, geresnis miegas ir visa kita.
6: O kokie maisto produktai turi daugiausia vitamino D?
7: Ką valgot, tą ir valgykit. Bet vitaminą D išgerkit papildomai, nes tikrai daržovėmis ar ten mėsomis ar ko jūs nepapildysit. Mūsų maisto produktų kokybė yra pablogėjusi vitamino D atžvilgiu, todėl aš visiems siūlau naudoti vitaminą D, nes mes dabar skiepinom senukus, jų imunitetas yra labai blogas. Praktiškai visiems trūksta vitamino D, o ypatingai to aktyviojo, kuris inkstuose įvirtis. Ir jeigu trūksta vitamino D, mūsų skiepai neduoda jokio rezultato, todėl kad imuninė sistema sistema neprigamina tų antikūnių. Todėl, jeigu tikrai skiepijam visuomenę, duokime ir vitaminą D. O senukam dar ir tą alfa D3. Nes kas iš to mes paskiepinam, patikrinkim senų žmonės, jų imunitetas minimaliai sureagavęs. Nebijokite, jeigu jūs pakarščiavote po paskiepinimo, tik rodo, kad jūs dar labai jauni, kad jūsų organizmas kovoja ir gamina antikūnius prieš svetimą baltymą. Mes gaunam svetimą baltymą, prieš kurį organizmas pradeda kovoti.
6: Jeigu paskiepijus arba persirgus nesigamina antikūniai, tai netgi gali būti ryšys su vitaminu D.
7: Taip, aišku, mūsų imuninė sistema priklauso nuo daugelio kitų faktorių, nuo daugelio ligų ir visa kita. Bet vienas iš tų faktorių yra vitamino D trūkumas, kuris blogina mūsų imuninę sistemą. O jo visiems reikia. Kaip mes turėsim normalų vitaminą D, visa visuomenė, mažiau pyksimės, mažiau viens iš kito šaipysimės, būsim linksmesni ir viens kitam paslaugesni. Sirgsim tikrai žymiai mažiau, ypač infekcinėmis ligomis.
6: Artėja mūsų laidai pabaiga ir apibendrinant visą mūsų pokalbį apie vitaminą D, pačios pagrindinės taisyklės, kurių reikėtų laikytis mums, kad niekada nepritrūktų vitamino D.
7: Pirmiausia, pasitikrinkit ir visą laiką naudokit vitaminą D preparatus. Negalvokit, kad jeigu jūs pabuvot saulėje, kad tikrai jūs prisigaminat vitaminą D. Kaip jau sakiau, įdegit, nusilupo odą, tikrai taip. Bet dažniausiai buvimas ne vidurdienį, ne tuo laiku ir ne tą mėnesį yra tik pasišildymas saulėje. O šiaip valgykit viską, ką valgyt, džiaugitės gyvenimu ir vitamino D preparatų nusipirkite vaistinėje, jų įvairių ir visi jie yra neblogi. Pasižiūrėkit, kurie jums labiausiai patinka ir naudokit tuos, kurie jums prie širdies. Vieni saldesni, kiti aliejiniai. Vandeninius, jeigu turit kažkokių tulžies problemų, irgi panaudokite, kad sargiai, kad nesukeltų alerginių reakcijų.
6: Ačiū labai jums už pokalbį, ačiū labai už vertingus ir naudingus patarimus, į kuriuos mums dabar reikia visiems įsiklausyti, įtraukti į savo gyvenimą ir tikrai tada negalėsim skųstis vitamino D trūkumu.
7: Tai mes skundžiamės savo blogą savijautą, todėl aš visiems ir linkiu geros savijautos, gero darbingumo, labai gero tokio, kad galėtumėt kalnus nuversti, gera atmosfera, kuri atsiranda vitamino D įtakoj, mūsų visuomenė padarys ir socialiai, ir materialiai turtingesnė.
6: Ačiū labai už palinkėjimus. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Atsisveikindama visiems linkiu saulės spindulių su vitamino D. Sudie.
7: Sudie.
8: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
9: Laida Mokslo langai. Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
0: Reklama.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
11: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
9: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje yra Rasa Karpavičienė, pradedame laidą Vartai į 5 puses. Ir šiandieną, mėlyje, noriu pakviesti jūs į malonę kelionę į vieną dainingiausių ir gražiausių mūsų Lietuvos regionų, į Dzūkiją. Dzūkija turi dar ir kitą pavadinimą – Dainava. Na, iš ties jau pats pavadinimas pasako, kad ko gero, čia nuolatos skamba dainos ir jos yra labai melodingos, gražios, juk ne šiaip sau regionas gali turėti vardą Dainava. Na, senosios dzūkų vienbalsės dainos, kaip sako etnomuzikologai, turėjo sakralinę paskirtį. Jos pasižymi savito atlikimu. Ir dar tos dainos dzūkų vienbalsės tebe gyvos ir šių dienų kaimo dainininko atmintyje. Taip patgi šis kraštas turi raudas ir tai yra, na, tas unikalus dainų žanras. Kalendorinių giesmių melodijos tai irgi tokie savotiški muzikiniai simboliai. Daugelį amžių žymėja metų laikotarpius arba konkrečias metų šventės. Na ir savitomis tokiomis melodijomis ir specifiniu atlikimu visuomet būdavo dainavoje palydimi senieji darbai. Ir avižapjūtė, ir grikių rovimas, ir rugiapjūtė. Vienos melodijos rugių laukė skambėjo rytą, kitos vidurdienį, dar kitos vakare, saulei leidžiantis. Taigi visa paletė netgi turgė pjūtės dainų pagal dienos metą, paros metą. Vasarą laukuose skambėjusios dainos buvo atliekamos tokių sodrių skardžių balsų, kad toli girdėtųsi. Na ir daugelis senųjų kalendorinių darbų ir vestuvinių dainų čia dainuojamos būriu arba unisonu su nedideliais melodiniais tokiais nukrypimais arba dviem, o kartais net ir trimis grupėmis pakeitomis. Ką ir besakyt, dainingos, talentingos dzūkų dainininkės sugeba labai kūrybiškai išpuošti melodijas tokiais gausiais, taip vadinamais ornamentais, išvingiavimais. Na, etnologų teigimu gerokai skiriasi pietų ir rytų dzūkų dainų repertuaras bei melodinės savybės. Štai pietinėje Dzūkijoje išlikusios grikių rovimo ir avižapjūtės dainos. Tuo tarpu rytų Dzūkijoje gyvuoja užgavėnių pasivažinėjimo, taip pat jurginių, supuoklinės, paruginės ir kitokios dainos bei giesmės. Apskritai reikia pasakyti, kad Dzūkija tautosakos tyrinėtojams yra ypatingai dėkingas kraštas, kadangi dzūkų kaimuose iki pat 20 amžiaus vidurio dar buvo išlikęs senasis valstietiškas gyvenimo būdas. Čia ilgiau nei kitur tebe buvo švenčiamos įvairios kalendorinės šventės, iškilmingomis apeigomis palydimi žemės ūkio darbai, laikomasi senųjų vestuvių, laidojimo ir kitų papročių, ir visa tai yra darniai susipynę su dainomis, būtina visų švenčių ir apeigų dalimi. Dabar dar viena daina Vaipucinė. Išgirsime tą sodrų garso dainavimą ir padino šią dainą folkloro ansamblis Kupolė. Malonaus klausimo.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Taigi, Dainavos krašte, nežiūrint istorinių peripetijų ir įvairių kaitų, žmonės išsaugojo savo kalbą, papročius, tradicijas ir netgi kai kuriuos amatus. Na, apie amatus kalbant, tai jaugi aišku, kad jau ir dainose apdainuojama, ir miško gyrybių rinkimas, tai čia jau vienas tokių tų amatų išlikusių iki mūsų dienų ir mes žinome, kad jau jeigu važiuojame link Dainavos krašto ar tiesiog į Dzūkiją, tai jau žinome, kad ten tikrai dzūkai renka miško gėrybės ir patys važiuojame tų gėrybių rinkti. Na, dar 17-18 amžyje džiavintais grybais buvo atiduodama dalis duoklės kunigaikščiui ir dvarams. Taigi čia istoriškai taip yra susidėlioję. Jie buvo pardavinėjami aplinkiniuose turguose, o štai 19 amžiuje, antroje 19 amžiaus pusėje teisingiau pasakius, nutiesus geležinkelį, supirkėjai iš Marcinkonių, Zervynų ir kitų aplinkinių kaimų džiavintus baravykus gabendavo į Vilnių, į Varšuvą, netgi Peterburgą. Marcinkonių kaimo valstiečiai grybingais metais nebedirbdavo lauko darbų, visą laiką skirdavo grybų rinkimui. Taip patgi dzūkai miškuose ir uogaudavo. Vertingiausias didžiosios girios turtas tai spanguolės. Jas nuo seno rinko dauguma vietinių gyventojų. Uogos perenkamos, supilamos ant namo aukšto ir žiemą, argi netgi pavasarį, būdavo parduodamos. Dar vienas labai senas verslas tai vaistažolių rinkimas. Seniausiai vaistažolės rinko žolininkai, žiniuonės, įvairios senutės ir tai buvo liaudės medicinos pagrindas. Vaistažolės buvo pardavinėjamos aplinkiniuose kaimuose, jas plačiai naudojo nuo 19 amžiaus įsikūrusiose vaistinėse. 19 amžiaus pabaigoje ir pirmoje 20 amžiaus pusėje didėjo jų paklausa. Na, o pagerėjus susisiekimui, kai buvo nutiestas geležinkelis, Vilniuje ir antrojo pasaulinio karo kasmet birželio 23 iki pasaulinio karo, antrojo pasaulinio karo, birželio 23-24 vykdavo didelės vaistinių augalų mugės, į kurias ir suvažiuodavo pirkliai iš Lietuvos, iš Lenkijos, Baltarusijos miestų bei iš tolimesniojo užsienio. Ir didžioji dalis vaistažolių būdavo surenkama didžiojoje girioje. Na, o šilai prie Zervynų ir Marcinkonių yra garsus didžiausiais baravykynais, taip pat gibičių drevėmis, smėlio kopomis ir grikių laukeliais. Panemunės ties Liškeva ir Merkine pasižymė senąją akmeninę statybą, sielininkų ir žvėjų kaimais, taigi dar vienas žvėjybos amatas čia vyravęs, o apylinkės apie Subartonis, tai čia jau Priemolio kalvos, ežerų virtinės, skalsesni javai ir turtingesnės sodybos. Margaspalvė istorija ir įsiskirianti gamtinė aplinka suformavo čia Dainavoje amžius praleidusių žmonių būdą, kurį šiandien apipasakojami išskirdami tris dzūkų pogrupius, tai šilinius, grumsinius ir panemunių dzūkus. Apie tai plačiau iš karto po to, kai išgirsime folkloro ansamblio Nendrelė dainuojamą dainą Balti beržynai.

0: Taigi Šilų dzūkai. Šilinių dzūkų gyvenimas siejosi su mišku. Pirmiausia, tokia miško skinime įsikurdavo kaimas, kuris ir pragyvendavo iš miško. Užsidirbdavo kirsdami, parduodami mišką, gabendami medieną į geležinkelio stotį, taip pat medžiodavo, bitininkavo, vasaromis uogaudavo, grybaudavo ir parduodavo mišką gėrybes. Taip patgi dar pragyvendavo ir iš kašelių, kaip sakydavo dzūkai, taigi pinė ir pintinės. Dar 20-ame amžiuje grybavimas ir rogavimas, bitininkystė vaidino tokį patį ar net didesnį vaidmenį žmonių gyvenime, kaip bulvių sodinimas ar rugių sėjimas. Pasitaikydavo ir taip, kad grybingais metais šiliniai dzūkai palikdavo nedirbtus laukus, o visą laiką skirdavo grybavimui. Dėl menko derliaus šiluose ilgiau išliko senieji įrankiai. Taip pat ilgiausiai gyvavo ir įvairūs burtai derliui padidinti. Dar šiandien galima išgirsti pasakojant apie šokimą lenton, kad linai geriau derėtų. Dar gyvi senoliai kadais arė skroblų, grūdą ar ūlą lietui prišaukti. Šilinių dzūkų dirva tai lengvas smėlis ar priesmėlis. Ypatingai apie merkį ir į pietus nuo jo vyrauja tokie velėniniai, jauriniai ar įvairia grūdžių smėlių dirvožemiai. O miškas tai skurdokas pušynas, bet lengva dirva nesunku suarti, o retame pušyne gerai matyti dygstantys baravykai. Trūkstant pievų ganimui ir šienavimui buvo išnaudojami visi nemiško lopinėliai. Taip susiklostė šienavimo tradicija Gudo šaly. Tai čepkelių raiste. Būtent į Gudo šalį einant labiausiai praversdavo vyžos, nes su kitokio apavaiti per pelkę tiek vasarą, tiek žiemą būtų sudėtinga. Prie raisto yra ir vyžų kalnas, kur mesdavo nusidėvėjusias vyžas. Nenuostabu, kad susitikę merkinės turguje šiliniai dzūkai buvo vadinami vyžiniais, o geresnių žemių gyventojai – klumpiniais arba šliumpiniais. Derlingesnės, šlapesnės ir sunkesnės žemės čia klumpės buvo patogesnis apavas. Na taigi, šiliniai dzūkai įsiskiria ir savo būdu, neveltų dar meilė žodžiais, taip reikėtų sakyti dzūkiškai, meilė žodžiais pavadinami. Vaizdus kalbėjimas, mažybiniai maloniniai kreipiniai, slugelą, turtelę, aukselę, tas nuoširdumas, dainingumas, visa tai apie šilinykus. Šilinykės labai verks, mokėjai ir dainuos, iš šilų gražiausių dainų atnešdini. Oi, kaip teisingai ištarti dzūkiškai irgi yra sunku. Taip sakydavo dzūkai. Na, o apie šilinius dzūkus mums dar papasakos ir Varėnos rajono Žiūrų folkloro ansamblio moteriškės. Ir taip patgi padainuos dainą Aš išėjau šilalin uogausia.
1: Mus vadina šiliniais dzūkais. Pas mus labai tokių žemės menkus, rėžiais visų. Po už uoganukės, kuriau daug žemės turėjau, tai vadinaus grumciniai. Nu, tai būdavo, jau mes ant šokių susirenkam, tai na, ir ateina perlojos, jau grumciniai buvo. Aha, ir ant šokių, žinot, jau kabinisi smagina ir pradedėjau jai dainuot. Jei ne grybai ir ne uogos, šilų mergos būtų nuogos. O mes vėl kelius sulakėm ir vėl, jei ne brokai, ne svaugūnai, grumtų bernai, kabizūnai būtų. Nu, ir jau tada neturi ko sakyti ir jau vėl bendrai šokam. Tai reiškia, ne pikčiu, bet tokiu atsidainavimu.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Taigi štai, šiaurės vakarinis Dzūkijos nacionalinio parko kyšulys apgyvendintas gruntinių arba grumsinių dzūkų. Gruntų arba grumtų, kaip dzūkai sako, dzūkai pragyveno iš dirbamo žemės, tam palankę sąlygą sukuria dirbožemio tipas priemoliai į šiaurę nuo Merkio. Arčiau merkinės buvusiose kaimuose buvo stambesnių ūkių, jų šeimininkai samdydavosi pjovėjų ir iš šilų kaimų. Na, o gudakiemiškius šilų gyventojai net geragomščiais vadindavo, o šilų merginos mielai tekėdavosios už grumstinių. Pragyvenimo būdas įtakojo ir tų grumstinių dzūkų būdą. Jie yra taupesni, sėslesni ir uždaresni. Tarp šilų ir grumtų dzūkų būta net kalbinių skirtumų. Klegi kaip Marcinkonių Rairokas. Taip tarp Marcinkonių ir Druskininkų gyvenančiosis vadino kaimynai. Įdomu tai, kad Rairokas išskiriamas ir dėl kietojo retarimo, ir dėl kalbėjimo būdo. Rairokas taip lepys, čiauškalius, na, kažkaip taip įvardiamas žmogus. Taigi, nuolatinis darbas ūkyje vertė tobulinti ir darbo techniką ir įrankius, todėl grumsiniai dažnai juokdavosi iš šilinių dzūkų, kad jie po lanku arklį kinko, kaip patys sakydavo, kad kasa bulves netaria, kad pjautuvų rugius pjauna tuo tarpu, kaip pirmieji anksčiau naudojo modernesnės technologijas. Į paprastų šilinių dzūkų darbo įrankius, tokius kaip grėblys, pragilas arba paprasta vėtyklė, grumstiniai jau žiūri su pašaipa. Na, žinoma, be pigų jiems tvartose gerai prižiūrėti galvijai, pora ar daugiau stiprių arklių, ne vienas o du arkliai čia traukia ne tik vežimą, bet ir arklinę grėbiamąją ar kuliamąją. Nenuostabu ir tai, kad į grybautojus jie taip pat žiūrėjo su įtarumu ir nevertino tokio pragyvenimo šaltinio. Grumtuose grybaujama daugiau iš vargo. Na, vienas vargingesnių laikmečių grumtuose tai buvo kolūkių metai, kuomet sunkiai dirbdami ir tegaudami menką atlygį žmonės buvo priversti atsigręžti ir į miškus. Molingi dirbožemiai sudarė palankias sąlygas plėtotis ir tokiems amatams kaip puodininkystė, tad būtent šiame krašte išsivystė ir iki šiol gyvuoja puodžių tradicija. Ypatingai apie Merkinę, jo apylinkės yra plytinių buvo ir tada, ir dabar, plytinių aprūpindavusių apylinkės plytomis krosnių ir didesnėms statyboms, na, žinoma, čia gyva ir juodoji keramika, taigi būtent va, grumstinių krašte, grumtų krašte, čia jau rasime ir keramiką. Nuo Merkinės, Merkinėje teisingiau pasakius, kilęs ir kolektyvas Kukumbalis, folkloro ansamblis, folkloro klubas. Ir dabar padainuos jie mums dainą Dar neišaušo giedri dienelė. Na, o po to dar viena daina, Subatos rytelį, pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Iš visos Dainavos Dzūkijos regiono išsiskiria Nemuno pakrančių kaimų gyventojai, taip pat Nemunių dzūkai. Didžiausia vieta čia jų gyvenime ir pragyvenime visada užėmė Nemunas. Pagrindinis Panemunių dzūkų pragyvenimo šaltinis buvo žvejyba ir miško plukdymas. Česukų, Jonionių, Maksimonių, Žiogelių ir kitų Panemunės kaimų vyrai šimtus metų vertėsi žvejyba, plukdė sielius į Kauną ir dar toliau. Visas jų gyvenimas buvo prie upės ir susijęs su upe. Gal todėl ir sodybos kaimas rikiuojasi iš ilgai Nemuno krantų, o trobų langai dažnai žvelgia į upę. Panemunėje gausu akmenų, taigi čia ir namai ant akmeninių pamatų pastatyti, ir net bulvių rūsiai akmeniniai, kas rečiau pasitaiko Šiluose. Po paskutiniojo dviejų tautų respublikos padalinimo 1795 metais Nemunas tapo riba tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Tai lėmė nemažų socialinių, ekonominių bei kultūrinių skirtumų tarp skirtingose Nemuno krantuose gyvenančių žmonių. Siekdami išvengti rekrūtų kariuomenės, daug vyrų iš dešiniojo Nemuno kranto 19 amžiuje buvo priversti bėgti į kairįjį, o kairiosios Nemuno pusės gyventojai dar šiandien vadinami Zanemunščikais arba Zanemunčikais. Dešinio kranto panemuniečius tuo tarpu vadino gudais. Na ir apie tai, kaip nuteka į gudų šalį mergelį, dabar išgirsime dainoje per Pucino šakelį. Dainoje folkloro ansamblis Nendrelė, o Ziedų kapela pagrieš mums polką.

Ir kalbant apie Dainavos kraštą, tai būtinai turime paminėti ir tai, kad dzūkai išsiskiria iš kitų regionų ir savo tautiniais drabužiais. Drabužiai jų pasižymi nepaprastų spalvų, dryžių ir langelių margumu. Na, išskirtinai sijonai yra languoti ir tokių, na, skaidrių koloritų. Stambieji audeklų langai pasmulkinti spalvotais metmenų ar ataudų siūleliais. Per plačiosius dryžius eina vis smulkesni, o raštai išmėtyti po visą audeklo plotą mažomis žvaigždutėmis. Prijuostės yra smulkiai languotos kasdieniniam dėvėjimui, o išeiginės kartais iš tamsios, savo austos ar pirktinės medžiagos su plačia to paties audinio paraukta juosta pačioj. Taip patgi siuvinėtos pirktais siūlais ryškių gėlių vainiku apačioj. Dzūkės galvas gaubia baltomis, tik kai kur gijelėmis palanguotomis skepetaitėmis. Po jomis uždedamas puošnus antkaktis. Na, o moteris nešiojo ir nertas arba pasiūtas kepurėlės, tai vadinamus čepčius. Avėdavo nertomis iš storų pakulinių siūlų su prisiūtu miliniu padu čempės. Išeiginės kojinės dzūkės mezga iš plonų lininių siūlų ažūriniais raštais. Tuo tarpu dzūkų vyriški drabužiai spalvoti, bet kuklus. Ant galvos šiaudinė skrybėlė arba siūtinė kepurė, marškiniai drobiniai, jų rankogaliai, krūtinė ir perpetės papuoštos raudonais raštais. Ant marškinių velkasi trumpus tinyčius. Jie siuvami stačia apykaklė ir atvedžioti puošniomis juostelėmis. Kelnės, drobinės, įvairių atspalvių smulkiai languotos. O apačia kelnių... Kelnių apačios yra užaustos tamsiau ir užkištos į margas kojinės. Iš spalvotų virvelių nunertas apavas, o po padu prisiūta oda. Tai va toks yra tradicinis rūbas. Būtent Dainavos Dzūkijos krašto žmonių. Iš tiesų labai lengva atskirti, pamačius tarp kitų regionų būtent dzūkus, tai iš tiesų jis išsiskiria jie savo aprangą tuo gražiu languotumu, tomis spalvomis su nieko nesumaišysi. Dabargi dar viena žiūrų folkloro ansamblio dainuojama daina Galansvirno vyšnių sodas.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Na ir reikiagi pasidžiaugti, kad kai kuriuose Dzūkijos nacionalinio parko kaimuose yra išlikę iki šiol kai kurios tradicijos, papročiai. Štai pavyzdžiui, pakiemiui ganomi gyvuliai, renkamasi į mojus, į tokias gegužines pamaldas, kai gegužės mėnesį kiekvieną vakarą sueinama į keletą ar į vieną sodybą melstis. Taip patgi švento Morkaus dieną lankomi kaimo kryžiai. Vėlinių vakarą ir 2 savaites po vėlinių deginami laužai, kartu meldžiamasi už kaimo mirusius. Visas kaimas atsisveikintis užkeliavus į Sanapilin ateina ir dalyvauja 4 nedėliuose, kai praeina 4 savaitės po artimųjų mirties dienos, taip pat gimetinėse praslinkus metams, o vestuvėse galima sulaukti ir nekviestų viešnių, moteris ateis prinasku, reiškia melstuvių, dar kitaip sakydavo, o gimus kūdikį moteris būtinai ateis į palankynas. Visas kaimas rūpinasi naujai kaimą atsikėlusiais gyventojais. Geranoriškai siūlo savo pagalbą, lanko atnešdami kaimiškų gėrybių, supažindina su bendra kaimo tvarka. Ir artimiausi kaimynai jaučiasi atsakingi, taip patgi, kad nauja kūrėjai nesijaustų vieniši ir svetimi, taip patgi globoja ir vienišus, senus ar ligotus. Na, o kaimo kapinaitėse tvarko apleistus kapus. Beje, kartą metuose yra tradicija užsakyti ir šventas mišes už visus, už gyvus ir mirusius kaimų gyventojus. Na, labai gražios tradicijos, kurios ėjo iš kartos į kartą, buvo metai iš metų ir gyvos kai kurios ir šiandieną. Kiekviename kaime renkamas seniūnas, gerbiamas ir sąžiningas žmogus, iškilusias problemas sprendžia kaimo susirinkimuose. Gražios tradicijos, tiesa. Na ir ištisas klodas yra liaudės išmintis, žolininkės, liaudės medicina, užkalbėjimai, tikėjimai, burtai, prietarai, sapnų ir gamtos reiškinių aiškinimai, taip patgi orų ir būsimo derliaus spėjimai, gamtos pažinimas ir sugebėjimas gyventi jos prieglobstyje. Kaimuose tebegalioja nerašytas, iš kartos į kartą perduodamas moralės ir dorovės kodeksas. Na ir dabargi po tokio papročių pristatymo dar viena daina. Susikalbėjo Sosa Nendrelė. Dainuoja mums šią dainą folkloro ansamblis Nendrelė.

0: Taigi štai, kokia buvo mūsų kelionė šiandieną po smėlingą ir dainingą Dzūkijos Dainavos kraštą. Ačiū, mylėjai, kad į šią kelionę leidotės kartu. Noriu padėkoti jums už tai ir palinkėti gražios likusios dienos. Čia buvo laida Vartai penkias pusės, laida vedžiau aš Rasa Karpavičienė.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
2: Girdėjote reklamą.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdvės ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventė vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
1: Girdėjote reklamą. Radijo stotis

0: reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis –

0: Geriausios balandžio pirmosios žurnalistų melagystės. Švedijos gyventojus 1962-aisiais apgavo tuo metu vienintelis televizijos kanalas, kuris transliavo juodai baltą vaizdą. Žiūrovams buvo pasiūlyta ant televizoriaus ekrano užmauti moterišką pėdkelnę. Tada vaizdas jis taps spalvotas. Žmonių lengva būdiškumu 1998-aisiais pasinaudojo leidinys New Mexicans for Science and Reason. Jis paskelbė straipsnį, kuriame buvo teigiama, kad JAV Alabamos valstijos valdžia suapvalino pi. Dabar jisai bus biblinės reikšmės. 3.
1: Čia tai bent.

0: Dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
1: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas, tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie, kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo. Ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį jinai vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai savimi ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosioms. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kuris sukėlė nitratą? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukės iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, bendra bloga savijauta, net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas. Tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, bet jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kuri pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

Norėdama padidinti požeminio metro statymo tempus, vadovybė nusprendė atlyginimus užkasti 40 metrų gylyje. Rezultatai buvo akivaizdus.

0: reklama.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės radijo stoties Pukas.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.

0: tikrai verta. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
1: Girdėjote reklamą.

Pirmasis atominis laikrodis buvo sukonstruotas 1949-aisiais. Norint apsaugoti šalia dirbančius mokslininkus nuo laikrodžio skleidžiamos radioaktyvios spinduliuotės, visą jo įrangą reikėjo ekranuoti 15 cm storio švino sluoksniu. Pirmoje JAF nepriklausomybės deklaracijos versijoje buvo žodžiai gyvenimas, laisvė ir laimė. Kol John Adams argumentuotai neužginčijo, kad laimė nėra teisė ir jos negalima užtikrinti, todėl šis žodis buvo pakeistas į laimės siekis. Plastmasinis įpakavimas sudaro 10% visų pasaulyje išmetamų šiukšlių. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokie darbai sode ir darže laukia birželio pabaigoje Liepos pradžioje, sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklelienės komentaras.
1: Kadangi jau įpusėjo birželis, tai ir prasidėjo visai kiti darbai negu ankstyvo pavasario. Ankstyvo pavasario mes visi sėjome ir laukime, kada tik tai sudiks mūsų daigeliai. Dabar įpusėjus jau dauguma augalų pasiekia 3, 5 ir daugiau negu 6 lapelių tarpinius. Reiškia, reikalingi papildomi jiems ir darbai. Kadangi turėjome labai karštą birželio pradžią, todėl reikalingai vis buvo papildomas ir laistymas. Šiuo laikotarpiu galime šiek tiek atsipūsti, laistymo jau nereikia, nes gavome pakankamai lietaus. Todėl, kas po lietaus reikėtų, pagrindiniai darbai būtų tokie. Tai augalų priežiūra, tai būtų ravėjimas, papildomas tręšimas ir aišku, jeigu mes turime daržovės kaupiamąsias, tai reikėtų jas po lietaus apkaupti, kadangi sujudinti žemę ir būtų pakankamai oro. Tai yra pagrindiniai darbai, kurie reikalauja dabar tinių laikotarpių. Toliau mes galime birželio pabaigoje, Liepos pradžioje dar pasisėti ir kai kurių daržovių. Vienas iš tokių yra ropės ir žieminiai ridikai. Jeigu mes pasisėtume vėlyvesnių veislių, užaugintume puikų derlių, nes ridikai ir ropės užauga maždaug per 50-60 dienų, tai mums būtų pagrindiniai darbai. Toliau vienas iš variantų toksai, kad augalai vegetacijos viduryje reikalauja nemažai kalio. Kalis reikalingas tam, kad galėtų formuoti tai ant žeminę dalį ar tai po žeminę dalį, vadinu, šakniavaisius, kad galėtų kaupti visas maisto medžiagas. Šiame laikotarpyje vienas iš pagrindinių trešimų tai būtų kalio trašos. Kalio trašas mes galime trešti ir per lapus, tai reiškia papildomai purškiant ar laistant, pasirenkant tam tirpes trašas arba skystas trašas. Aišku, dar reikalinga ir mikroelementai. Kartu, jeigu mes imtume papildomas trašas tirpes, kuriuose yra ir mikroelementų ir daugiau kalio, tikrai mes galėsime turėti gerus derlius vėliau vegetacijos viduryje ir pabaigoje. Jeigu naudojame trašas pires, kurias varstome, taip pat reikėtų pasirinkti, kuriuose yra daugiau kalio trašų. Tai būtų vieni pagrindinių darbų, ką jau ir minėjome, kad augalų priežiūra turėtų būti tai ravėjimas arba kaupimas. Jeigu neturėsime daugiau lietaus, tai reikės palaistyti. Toliau tręšimas papildomas trąšomis, kad augalas gautų visų maistingų medžiagų. Tai būtų patys pagrindiniai darbai vegetacijos viduje.
0: Girdėjote sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresniosios mokslo darbuotojos Rasos Karklelienės komentarą.

0: reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
1: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kasininkės pastaba.
3: Ei, mergaitės, su kiaulės kojomis, jūs, paimkite gražą. Paimkite gražą.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasara padaugėja per maistą plintančių infekcijų. Kokios jos ir kaip nuo jų apsisaugoti? Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Laimos Tragienės komentaras.
1: Vasaros sezono metu apsinuodijimai kyla dažniausiai bakterinės kilmės ir ūmio žarnyno užkrečiamos ligos bakterinės kilmės, jersiniozės, kampilobakteriozės ir salmoneliozės. Salmoneliozė tai infekcinė liga, kurią sukelia salmonelėmis vadinamos bakterijos. Šios bakterijos įtakoja plonosios žarnos uždegimo atsiradimą, todėl liga pasireiškia viduriavimu, karščiavimu, pilvo, galvos skausmais. Šie ligos simptomai dažniausiai pasireiškia po 12-72 valandų po užsikrėtimo. Liga paprastai trunka apie 4-7 dienas ir daugelis pasveiksta be specifinio gydymo. Kai kuriems ligoniams bakterijos iš žarnyno gali patekti į kraują bei kitus organus. Tokiu atveju, negydant, liga progresuoja. Rekomenduojama taikyti profilaktines priemonės, tokias kaip pasirinkti saugų maistą. Kaip jį pasirinkti? Na, tiesiog reikėtų žinoti, kad maistas, kuris laikomas netinkamoj temperatūroje, tampa nesaugus. Todėl labai svarbu paruošto vartojimui maisto laikymas atitinkamoj temperatūroje tik šaldytuvo sąlygom. Toliau technologinis aprašymas žaliavos, žalios mėsos, žalios žuvies, terminis aprašymas palaikant temperatūrinį režimą. Viena iš svarbiausių priemonių padedančių išvengti užkrečiamų ligų plitimo – higienos reikalavimo laikymasis, naudojant pagalbinės priemonės maisto ruošimui, tokias kaip gamybinės lentos, peiliai, visa gamybinė įranga, jų plovimas, priežiūra. Vasaros sezono metu prasideda iškylavimo išvykos į gamtą, kelionės, turistinės, pažintinės ir dažnai gyventojai pasiima su savim maistą. Tai vėlgi, kaip dėmesį, kokį maistą galima keliaujant ir kokiomis sąlygomis reikėtų vežti. Neužmiršti, kad yra greit gendantis maisto produktai, kurių nereikėtų transportuoti. Na ir pasirinkti saugius, negreit gendančius maisto produktus užkandžiavimam kelionės metu. Daugelio užkrečiamųjų ligų galima išvengti, jei nepamiršime, kad reikia rankas plauti prieš tvarkant maistą, prieš vartojant maistą, bet kada rankom užsiteršus. Negalima ruošti maisto, jeigu žmogus pajuto ūmio žarnyno užkrečiamos ligos simptomus. Šituo atveju būtina nedelsiant kreiptis savo šeimos gydytoją pagalbos ir jokių būdų nedirbti su maisto produktais. Būkite sveiki, saugus. Ir iš tikrųjų būsite sveiki ir saugus, jeigu tinkamai pasirinksit vartojamą maistą.
0: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Laima Stragienė. Sekmadienio popietė seniorams.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77555. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77555. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
1: Prisiminkim tas dainas.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
3: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stoties Pūkas programoje sekmadienio popietė seniorams.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

Po to, kai pasirodė procesoriai Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 ir Pentium 4, kompanija Intel nusprendė, atėjo metas išleisti dienos šviesą procesorius. Pentium grįžta ir Pentium gyvas.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijas Pukas.
3: Atiduokit, atiduokit truputį laimės ir vilties. Atiduokit, atiduokit. Aš noriu tik giliai įkvėpt. Atiduokit, atiduokit nors truputį šilumos. Atiduokit, atiduokit. Meilės juk nebus per daug.

0: Be skysčių žmogaus organizmas gali išbūti nuo 5 iki 7 parų. Poliarinės meškos kailio plaukeliai neturi jokios spalvos. 80% visų pasaulyje parašytų laiškų parašo moterys.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažint galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiešių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima, kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai, netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki. Nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Aš su žmona nesišneku jau 18 mėnesių. Tiesiog nesinori jos pertraukinėti.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdvės ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Švęskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi, pakalbėsiu apie feng shui krypčių pasikeitimą. Juk vasario 4 dieną keičiasi šių metų palankios bei nepalankios feng shui kryptis pagal kinų saulės kalendorių. Na, o nuo vasario 4 dienos trečiadienį keisis palankios bei nepalankios feng shui metų kryptis. Dėl to taip pat keisis ir sėkmingų bei nesėkmingų sektorių pozicijos namuose, patalpuose. Taigi pažvelkime, galbūt namuose vertėtų ką nors pakeisti, kad energijos namuose būtų sėkmingesnės, gal kai kuriuose vietose pritaikyti feng shui koreguojančias priemonės, gal kai kur kryptis sustiprinti, kad metai būtų sėkmingesni, gal kažkur įvesti kokius nors spalvinius akcentus ar detales. O galbūt net verta pakeisti kryptį, kurią miegate, jeigu kryptis tapo ypač nepalanki. Na, kai kurie galbūt pasakysite, kažin, kiek čia verta tikėti tomis feng shui kryptimis, ar jos iš viso veikia. Manau, reikia ne tikėti, o išbandyti. Jeigu rezultatas yra, jeigu jis palankus, jeigu jį jaučiate naudodami feng shui, tai tuomet galima naudoti. Na, o jeigu ne, tai ne. Kągi, jautresni žmonės susiderinę su feng shui kryptimis iš karto jaučia pokyčius, tačiau kiti sprendžia tik pagal rezultatus, kurie pasirodo ne iš karto. Na, pavyzdžiui, jeigu esate jautrus energijoms žmogus, turbūt pajusite nuotaikos pagerėjimą, energijos pritekėjimą, jei namuose uždegsite židinį arba kelias žvakes kambario rytų kryptyje. Šiemet šioje kryptyje iki vasario 4 dienos įsikūrusi ugninė žvaigždė 9. Ryškia ugninė šios žvaigždės energija lengviau negu kitas pajausti iš karto. Tačiau nuo vasario 4 dienos tokia kryptis, kur bus palanku kurianti židinį arba žvakę, ryškia šviesa bus pietryčiai. Ilgesnėje perspektyvoje ši ugninė žvaigždė žymima 9, teisingai aktyvinama, padeda drąsiau ir ryškiau išreikšti save, atveria ateities perspektyvas, padeda išgarsėti, suspindėti, save pristatyti visuomenėje ypač sėkmingai. Na, tačiau žinoma, kiekvienas spręs pagal save, naudoti feng shui žinias ar ne, verta į tai kreipti dėmesį ar ne. Na, o tiems, kurie nuspręsite išbandyti feng shui krypčių pažinimo galimybės, jas išnagrinėsiu. Taigi pažvelkime į 2026 metų žvaigždžių pozicijas, kokios jos bus nuo vasario 4 dienos. Žvaigždė žymima vienetu, dar vadinama baltoji, siejama su vandens elementu. Ji nuo vasario 4 dienos bus centre. Turima omeny, jog viso pastato centre, pavyzdžiui, namo centre ir taip pat kiekvienos patalpos centre. Tai yra žinių, intelekto, komunikacijų, kilnumo šviesos proto žvaigždė. Jie atneša sėkmę literatūroje, moksluose, padės finansiniuose reikaluose. Paprasčiau sakant, tai žvaigždė, kuri rūpinasi mūsų galva, kaip mastome, kaip kalbame ir kaip susikalbame su pasauliu. Apibendrinus galima pasakyti, kad baltoji žvaigždė žymima vienetu draugauja su išmintimi, praktiniu intelektu, saviugda, pagalbininkais, geradariais ir teisingais žmonėmis tinkamu metu. Jeigu norite aukti, mokytis, tapti protingesnę savo versiją, pradėkite nuo paprasto dalyko. Paklauskite savęs, kur stovi mano darbo stalas, ar palankioje pozicijoje ir kryptyje. Juk kartais sėkmė prasideda ne galvoje, o baldų perstumdyme.
Įsivaizduokite, ateina čia į darbą, bet galva tuščia, nuotaika prasta, kolegos erzina, idėjos neateina. O gal tiesiog sėdite netoje vietoje? Perkelus darbo vietą į vienetuko žvaigždės zoną, protas gali staiga įsijungti, imti, veikti efektyviau. Na, kita vertus, 2026 metais statyti stalą vienetuko žvaigždės zonoje nebus taip jau paprasta, nes ji bus namo ir taip pat kiekvieno kambario centre. Na, ne visada yra galimybė įsitaisyti su darbo vieta pačiame kambario centre. Nors kartais tai įmanoma. Kita vertus, jeigu šiemet nuo vasario 4 dienos jūsų svetainės centre stovės stalas, nenustepkite, jeigu būtent ten norės daryti namų darbus jūsų vaikai mokinukai arba sėdėti aplink jį namiškiai. Tai būtų labai gerai, neštų darną, sutarimą, gerovę, o vaikams lengviau įsisavinamas žinias. Ši zona taip pat bus palanki pietų stalui, svečiams susirinkti, tiesiog bendravimui aplink jį, reikalų aptarimui su šeima. Panašiai būtų ir ofise, susirinkus aplink stalą kambario centre arba konferencijų kambaryje. Žinoma, ne visada tai galima padaryti, tuomet galime naudoti kitas metų energijas. Beje, labai gerai, jog metų centro kryptis kaip šiemet yra palanki. Tokie metai suteikia daugiau galimybių apjungti visas gyvenimo sritis ar bent jau šeimą į vieningą visumą. Sprendžiant pagal baltosios žvaigždės savybės, šiemet apjungti visumą padės ramios, išmintingos pastangos be skubėjimo, pasitelkiant mąstymą bei geranoriškus pagalbininkus, bei paaiškinimą, ramų paaiškinimą, ko jūs norite. Apie fengšui žvaigždės žymimą vienetuku, kuri 2026 metais nuo vasario 4 dienos bus centro kryptyje. Žvaigždės su Gabija Volmert.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratesiu pasakojimą apie palankių bei nepalankių pasaulio krypčių išsidėstymą 2026 metais nuo vasario 4 dienos pagal Feng Shui sistemą. Žvaigždė žymima dvejetu nuo vasario 4 dienos bus šiaurės vakarų kryptyje. Taigi, 2026 metais ši kryptis bei zona namuose priskiriama prie nepalankių, susijusių su finansiniais praradimais ir ligomis. Visgi, ši žvaigždė nėra tik neigiama. Jos energijos potencialas yra žemės stichijos prigimties, įsiejama su stabilumu, turtu. Kartais ši žvaigždė vadinama didžiosios durys, kas daug pasako apie šios žemės žvaigždės pozityvias galimybės. Jeigu mūsų santykis į turtą, pinigus, materialę, gerovę yra tinkamas, jį padeda lengviau kaupti turtą, jį panaši į lobio skrynę. Taip pat žvaigždės 2 energija siejama su nekilnojamu turtu ir antikvariniais daiktais. Feng Shui simbolikoje jos įvaizdis – šeimos motina, žemė, derlinga dirva. Ji įneša į gyvenimą stabilumo ir saugumo jausmą. Ta pati energija padeda kaupti turtą ir jį patikimai saugoti kaip lobį skrynioje. Ji labiausiai susijusi su vyresnio amžiaus moterimis. Taigi, jeigu jūsų veikla susijusi su investicijomis į nekilnojamo turtą, žvaigždė 2 gali tapti jūsų pagalbininke. Tik reikia mokėti tinkamai išnaudoti jos energijas. Tačiau žvaigždės dvejetuko energija taip pat gali sukelti ir problemų. Zonoje susijusia su šia žvaigžde lengvai kaupiasi užsistovėjimas, stagnacija, jeigu namuose yra per daug pasyvios energijos. Arba jeigu namuose per daug liūdesio, dramatizmo, dėmesio, kuris nukreiptas į praradimus, problemas, arba jeigu namuose yra daug drėgmės, tamsos, nevėdinama, arba jeigu šeimoje negerbiama moteris, motina. Tuomet ši energija pasireiškia kaip liūdesio, dramatizmo, išraiška įvairiomis problemomis. Jei materija, pinigai per daug sureikšminami, formuoja dramatiškus išgyvenimus arba yra per daug gopšumo, šikštumo, tai taip pat gali pasireikšti kaip lygos problemos. Svarbu, kad šioje zonoje, tai yra 2026 metais šiaurės vakaruose arba šiaurės vakarų zonoje būtų pakankamai gryno oro, šviesos, nebūtų užverstas ši kryptis arba ši zona mūsų namuose ir taip pat kambariuose. Jeigu dvietuko žvaigždės įtakoje formuojasi lygos, jos dažniausiai susijusios su virškinimu, širdimi arba akimis. Moterims gali išprovokuoti lyties organų problemas. Jeigu namuose ima reikštis dvietuko žvaigždės neharmoningos energijos, gyventojams svarbu daugiau judėti, papildyti namus harmoningomis jan energijomis, ugnies bei oro. Na, taip pat nebūtų gerai gulėti galvą, miegoti galvą į šiaurės vakarus, jeigu jūs kenčiate nuo energijos in pertekliaus. Tai yra, jeigu dažnai išgyvenate liūdesį, dramatizmą, jeigu sunku išsijudinti, jeigu esate lėtas žmogus, kuriam akivaizdžiai trūksta aktyvios jan energijos. Paieškokite kitos krypties, kaip galėtumėte miegoti. Taip pat negerai, jeigu šiaurės vakaruose yra darbo vieta arba miegamasis virtuvė. Dvejetukui neutralizuoti galima pakabinti metalinius vėjo varpelius su 5 arba 6 varpeliais arba kitokius metalo dirbinius. Taip pat galima naudoti feng shui vaistą – vanduo, druska, monetos. 6 baltas monetas ir 1 geltoną –
padėkime ant lėkštutės, o ant jos vandens indą su druska. Druskos turėtų būti trečdalis. Vandeniui nugaravus indą reiktų išvalyti, o vandenį papildyti. Na, klausimas, tikėti ar ne, tokiomis priemonėmis, kaip sakoma, neišbandęs, nežinosi. Jeigu įėjimas yra šioje kryptyje, tai yra šiaurės vakaruose, taip pat ypač svarbu harmonizuoti įėjimą. Kągi tiek apie feng shui žvaigždę, kurios skaičius yra dvejetukas. Žvaigždės su Gabija Volmer.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027
3: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Papasakosiu dabar apie feng shui žvaigždės žymimą trejetų. Šiemet nuo vasario 4 dienos ji įsikurs vakarų kryptyje. Kartais ji dar vadinama nefritinė. Tai labai aktyvi žvaigždė susijusi su medžio stichija, su pavasario energija, su žalia spalva. Kinų mitologijoje ji siejama su vyriausiojo broliu. Ji padeda siekti tikslų, pajudinti reikalus iš mirties taško, vesti paskui save žmonės. Teigiamai ši žvaigždė skatina ryštą, greitus sprendimus, gebėjimą imtis veiksmų ir įveikti kliūtis. Ji naudinga sportui, situacijoms, kur reikalingas greitis, verslo pradžiai arba verslui, kur reikalinga greita apyvarta, greitas augimas. Visgi nepamirškime, kad tai bus susiję ir su rizika. Neigiamas poveikis gali pasireikšti per ginčius, konfliktus, impulsyvius sprendimus, traumų arba perdegimo riziką, provokuoja teisminius procesus. Praktiškai pažvelgus į ją, galima apibendrinti, jog žmonės tokiose vietose, kur stipriai reikšis trejetuko žvaigždės energijos, dažniau pyksta, ginčijasi, skuba, daro impulsyvius sprendimus. Nėra lengva suvaldyti šitą labai aktyvią energiją. Geroji pusė, jog tokioje vietoje lengviau pradėti naujus darbus, pasiryžti kažkam sudėtingam, dideliems darbams, judėti į priekį. Bet reikia saugotis, kad neperdegtum ir nesusipyktum su visais iš eilės. Priminsiu, kad šiemet nuo vasario 4 dienos žvaigždė, žymima trejetu, bus vakarų kryptyje, kur bus ypač aktyvios šios žvaigždės energijos. Beje, trejetuko neigiamą energiją galima sumažinti, jeigu šiame sektoriuje sustiprinsime ugnies elementą raudonos spalvos objektais, žvakėmis arba ryškiu apšvietimu. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi priminsiu, jo kalbu apie feng shui sistemą ir tai, kaip joje pristato skraidančias žvaigždės, kurios kiekvienus metus keičia savo pozicijas. Na, o kartu pasikeičia ir palankus bei nepalankus sektoriai namuose, kambaryje ir todėl verta atkreipti dėmesį, kur yra kokios kryptis sektoriai. Jeigu sektoriai palankus, juose yra gerai dažniau būti, juose aktyvuoti, o jeigu kažkoks sektorius yra nepalankus, tai tuomet toje vietoje geriau yra elgtis atsargiau, santūriau, nekelti nereikalingo triukšmo arba padaryti kai kokią feng shui korekciją tam skirtomis priemonėmis. Taigi, pereikime prie žvaigždės žymimos ketvirtuku. Tai yra romantikos žvaigždė, kuri šiemet nuo vasario 4 dienos įsikurs šiaurės rytuose. Ji vadinama meilės ir aistros žvaigždė, taip pat kūrėjų žvaigždė. Atneša harmoniją, yra palanki kūrybai, literatūriniai veiklai, padeda pasiruošti egzaminams. Šiame sektoriuje galima būti ilgą laiką, palanku pastatyti indą su vandeniu, meilės simbolius. Žvaigždė kaip ir trečioji taip pat priklauso medžio elementui, tačiau jos energijos žymiai švelnesnės, ramesnės. Kino mitologijoje jis siejama su jauniausia dukterimi, taip pat džiaugsmu ir malonumais. Dar vienas rytis – mokymasis, kūryba, estetika, romantika ir emocinis intelektas. Žvaigždė 4 dažnai siejama su įkvėpimu ir idėjų generavimu. Šią žvaigždę kinai stengiasi aktyvuoti, jeigu nori sukurti romantizmą, grožį namuose. Sutikti meilę, susilaukti vaiko, sukurti šeimą. Taip pat paskatinti kūrybingumą, įkvėpimą, prikviesti į namus harmoniją. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jog ketvertuko žvaigždės zonoje yra gerai mokytis, skaityti, rašyti, dirbti su idėjomis, bet yra pavojus per daug svajoti, per mažai daryti. Tiek apie feng shui žvaigždę žymimą ketvertu. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radijas.

kitas rankas. Pamiršti, ką reiškia pilnatvė. Mes tarsi jūreivių mazgai. Likimas tik gali atrišti. O jeigu jau taip atsitiks, prisiekiu tavęs niekada nepamiršti.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
2: Gerai dresiruoti pinigai visada ką nors atneša šeimininkui.

0: Tarakonai Žemėje gyvena jau 250 milijonų metų ir nuo to laiko nepasidavė jokiems evoliucijos pokyčiams. Uodus vilioja žmonės, kurie neseniai valgė bananus. Žodis Google yra kilęs iš žodžio Google All, kuris reiškia skaičių su 100 nulių. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Brolių Tautkų Rondo švenčia 50 metų jubiliejų. Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje legendinės dainos, nepamirštamos emocijos ir vakaras, kurį norėsis prisiminti. Bilietus platina biletai.lt.
0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų.

0: vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.
3: Lokys, išmokęs sakyti au, niekada nebus alkanas.

Pasaulio išmintis, kaip išsirinkti žmoną. Tradicija byloja. Rinkis žmoną paprastą dieną, ne per išeigines. Nei žmonos, nei baltinių nesirink žvakių šviesoje. Švedai perspėja. Pirk akimis, o ne ausimis. Bet vesk ausimis, o ne akimis. O žydai mano, kad mylimąją reikia apžiūrėti ne akimis, o širdimi. Antra, išrinktoji turi būti darbšti. Patarimas, merginą reikia matyti dirbančią virtuvėje, o ne su šventinė suknelė, vienaip ar kitaip figuruoja skirtingų kultūrų žodinėje tradicijoje. Azerbaidžaniečiai tvirtina, ne ta puikiai, kuri graži, o ta, kuri teisinga. Baskai sako, graži ir turtinga, visada kaprizinga. Tamilai, rinkti žmoną ne pagal grožį, o pagal būdą. Vesk ne dėl pinigų, o dėl gero vardo. Turkai tvirtina, grožiu 40 dienų pasidžiaugsi, o gera širdimi ir 40 metų bus mažai. Ukrainiečiai pabaigė, grožis iki altoriaus, protas iki mirties. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Malonus jausmas po sunkaus darbo pagaliau savo kišenėje turėti ką tik gautą algą. Tačiau tyrimai atskleidžia, jog gavus atlygį mirtingumo rodikliai išauga. Ekonomistas Viljamas Evansas tyrė 4 didžiausias demografinės grupės – socialinės apsaugos, kariuomenės personalo, šeimas gaunančias mokesčius mažinančių nuolaidų čekius ir Aliaskos nuolatinio fondo dividendų gavėjus. Jo tyrimai parodė, jog mirtingumo dažnis gavus apmokėjimo čekį gana smarkiai padidėja. Buvo išskirtos 3 pagrindinės tokių padažnėjusių mirčių priežastys – nesaigingas tam tikrų medžiagų vartojimas, išorinės priežastys, tai yra įvairių rūšių nelaimingi atsitikimai ir širdies smūgiai. Gavę atlygiai, žmonės tampa labiau aktyvus. Jie eina pramogauti lauką, pietauti, restoranuose, apsipirkinėti, daugiau vairuoja, lankosi baruose ir užsiima panašia veikla, sako Evansas. Kai kurie šių užsiėmimų yra iš prigimties rizikingi. Tarkime, pernelyg didelis alkoholio vartojimas ir vairavimas išgėrus. Taigi tam tikra veikla natūraliai padidina riziką. Jei daugiau vairuoji, išauga avarijos pavojus. Mokslininkas iš dalies pritarė minčiai, jog reikėtų tapti atidesniems, artėjant algos mokėjimo dienai ir iškart po jos. Mat jo teigimu, toks pagausėjusių mirčių efektas yra pakankamai plačiai paplitęs, pastebimas įvairiose jo stebėtose žmonių grupėse. Vis dėlto, dažniausiai apmokėjimą lydinčio mirtingumo aukomis tampa jaunesni žmonės, rodo atlikti tyrimai. Tačiau Evansas siūlo pernelyg nesibaiminti, bet tiesiog būti atsargesniems ir mažiau būti kelyje.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Norint išsisukti iš kvailos situacijos, išeities reikia ieškoti protingai.

Įdomus faktai apie dvynius. 22% dvynių kairia rankiai. Dviniai ne visada gimsta tą pačią dieną. Dviniai nebūtinai turi būti nuo vieno tėvo. Pas identiškus dvynius yra skirtingi pirštų antspaudai. Kai kurie maisto produktai gali padidinti dvynių gimimo tikimybę. Mokslininkai mano, kad dvynių turėtų gimti daug daugiau nei gimsta iš tikrųjų. Dvynių rūšių ir lyčių skaičiai yra keistai simetriški. Čia tai bent!

apie susitikimus. Žinote, vakar susipažinau su labai įdomiu žmogumi. Susitikome spintoje.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Čia Pūkas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mūsų laidoje eteris skiriamas jums ir labai norėtųsi šiandieną paliesti
0: esi tu.
1: Mūsų laidoje eteris skiriamas jums.

tiesiog tie norai, kuriuos kartais žmonės nenori ir girdėti. O iš vidaus sielos balsas, vidaus balsas, dievo balsas, kaip jį be pavadinsite, yra susijęs su kūrėju, su dievu, su visata. Ir tą šaltinį mes tikrai visi jaučiame. Tai labiausiai jaučiame per jausmą. Patį stipriausia, tai meilė. Ir apie tai šiandieną pabandysime pakalbėti. Ar mes duodame galimybę meilės šaltiniui gyvenime įgyvendinti tai, kaip mes elgiamės ir ką mes darome? Ar mes savo elgesiu netrukdome įgyvendinti tos užduoties, kurią mums yra paskyręs, galbūt likimas, ar kaip pasakyti čia, kad aš tą žodį Dievas nelabai noriu dažnai vartoti, kadangi jo savoka yra labai skirtingų religijų skirtinga. O mes kalbam ne apie religiją, o apie tikėjimą savo jausmais, savo gyvenimu ir tai, kas mes jaučiame savo širdyje. Tai tuo mes turime tikėti ir gyvenimo kelias tikrai mums kažkur tai visada veda ir ne visus vienu keliu, o tiesiog tuo, koks mums yra numatytas, galbūt iš aukščiau, ar tiesiog mes jį vadinam likimu. Tai gyvenimas pagal sielą. Taip mes ir panagrinėsime šią valandą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Gyvenimas pagal sielą. Ką tai reiškia? Tai reiškia gyvenimas harmonijoje su savimi. Gyvenimas su savo esminiais jausmais, tos, kuriuos mes išjaučiame, apie pojūčius, kuriuos mes taip pat išjaučiame, ir harmoningai su visu pasauliu, kas mus aplinkui supa. Ir gyvenimas su džiaugsmu, mes jau apie džiaugsmą tikrai daug kalbėjome anksčiau, iš knygos, iš būtent 7 dienos Himalajuose, kur Sidorovas iš tos praeitos civilizacijos išminties išdėliojas pačius svarbiausius dalykus, kurie man labai įdomus ir ten būtent apie džiaugsmą parašyta buvo taip, kad džiaugsmas yra nenugalima jėga ir mes turime su tuo džiaugsmu gyventi kiekvieną dieną, nes kiekviena minutė yra gyvenimas dabar. Gyvenimas dabar, nes žodį pasakius jau praeitis, o kas mūsų laukia ateitis. Tai gyvenimas su džiaugsmu atveria galimybę pamatyti savo kelią. Savo kelią, kuris iš širdies jums tiesiog šviečia į priekį, į tą ateitį, kur mes turime klausydami savo vidaus tiesiog žinoti savo norus, nesugalvotus mintimi, o tiesiog savo norus, kurie eina iš širdies. Na, visi žmonės nori gyventi laimingai ir turbūt nesiginčysim, kaip eglutė galvoja apie tai, ar žmonės tikrai nori gyventi laimingai, gerai, gražiai, išsilaisvinti iš skausmų, iš kančių, ir tos kančios įvairios lygos, problemos, jos vargina ir žmonės nežino, kaip juos atsikratyti ir kodėl juos lanko būtent tokios skausmo kančios.
2: Taip, ir kad to nebūtų, mes turim suprasti, kad reikia keistis savo viduje, atsisakyti egoizmo, noro kontroliuoti, turim prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, da ir nebėgti nuo tų pamokų, kurias susikūrėme patys.
1: Pamokas gauname kartais nepaprastai skaudžias ir tos pamokos mums atrodo likimas, kodėl čia man taip atsitiko, kodėl taip atsitiko. Tai mes taip sunkiai suprasime, kodėl vienai per kitaip atsitinka ir žmonės kalbėdami apie pasekmes tais, kurias šiandieną išgyvena, jie galbūt ir pamiršta atsakomybę už savo gyvenimą, kurią vis tik tai jie pasielgė ne taip, kaip galbūt turėjo pasielgti, neklausydami savo širdies, savo vidaus ir pradėti klausyti savo vidaus tikrai niekada nevėlu. Ir manau, kad kovodami mes prarandam energiją, kai mes pradedam su kažkuo kovoti. Ir dabar labai daug klausytojų irgi bando kovoti, kritikuoti, sakyti, ką nors blogo čia mes. Bet mes patys kovodami prarandam savo energiją. O bendradarbiaudami mes ją įgyjame. Ir jeigu mes susikalbėsime daugiau ir su savo vidum, ir su savo aplinkiniais žmonėmis, tai mes stipresni būsime. Ir turėti, manau, suvokimą, kad vienybės principas yra pati didžiausia jėga. Ir nėra, paimkime mes, kad ir savo valstybę, ar žmonės pas mus vieningi. Tikrai ne. O kodėl? Todėl, kad nėra vienijančios jėgos, nėra vienijančių kažkokių idėjų, kad visi žmonės tuo patikėtų. Dauguma žmonių, jie klauso savo interesų ir vat kaip ir Eglutė sakė, kad ir tas egoizmas, ir noras kontroliuoti, ir manau, kad to atsakomybės neprisėmimas už savo gyvenimą. Ir mes nepabėgsim nuo savęs, niekur. O pasekmes mes turime tikrai ne visi labai malonės ir gyvenimas iš vis žemėje žmogaus nėra lengvas, nėra toks paprastas ir gyventi, jeigu žmogus nesugeba surasti harmonijos viduje, pusiausvyros, tai jam nepaprastai sunku ir į lygos, ir skausmai kamuoja ir ieškome mes kažkokius chemijos, kurie mus čia vienai per kitaip išgydys, o iš tikrųjų žmogaus viduje yra viskas. Ir kiekvieno mūsų viduje yra gilus žinojimas apie tai, kaip sukurtas šis pasaulis, kaip jisai sukasi, kaip yra. Ir visatos dėsningumas, kur žmogaus tikrai siela ateidama su savo išmintimi į jų jūsų kūną, jeigu mes klausysime savo sielos, kuri kartais ir kontroliuoja, ir žmogų įspėja, ir perspėja, bet jinai negali pasielgti taip, kaip pat žmogus sugalvojęs pasielgia. Jinai tiesiog kužda jums tyliai, gal kartais įspėja, kartais jinai liūdėsi tokį paskleidžia, ar vienai, ar kitaip jinai duoda žinoti, kad jūs elgėtės ne taip savo gyvenime. Ir tie dėsniai atspindi mūsų gyvenime ir labai, labai daug tai, ką mes darome ne taip. Mes pasižiūrėkime į veidrodį ir patys matysime savo atvaizdą, matysime savo atspindį. Ar mes visada patenkinti savimi? Tai savo elgesį ir mintis jūs veidrodyje nepamatysite, bet jūs jas galite puikiai žinoti, ar jūs harmonizuojate su savo vidiniu pasauliu, savo elgesį, ar jūs tarėte su savo vidumi, ar tiesiog sugalvojate, kaip jums naudingiau, kaip jums protingiau, atrodo, kad mes viską žinom. O žino daugiausia, tai jūsų vidus. Nes jisai turi ryšį su visata ir tas energetinis kanalas, kuris jūs jungia, jeigu jis aktyvus, jeigu jūs tikite savo gyvenimo, meilę, savimi, tikrai jisai tada aktyviai veikia ir mes kalbėjome apie aurą, kalbėjome apie čakras, apie visus tuos reiškinius, kurie žmoguje yra dėsningi. Jie tikrai visą tai stebint žmogus gali įvertinti savo gyvenimo patį gyvenimo elgesį, kaip jis elgesi savo gyvenime su kitais, su savim. Ir turime vis tik tai mes tą dalyką puikiai suvokti, kad mes esam harmoningi su visa visata. Mes nesam čia aš, o čia aplinkui nieko nėra.
2: Na, o dabar mums paskambino Janina iš Švenčionių. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną.
3: Gerbiamas Kęstutė, ar jums netrodo, kad jūs kaip Uspaskykos užtestų vandeniu, a jūs kaip Kašpirovskis. Ta viena ir ta pati, savo gyvenimu dėstas, aš nesuprantu, negi jum neatsibodo, žmonės jau pasipiktini siela.
1: O jūs jaučiat savo sielą?
3: Tuščia galva jūs.
1: O jūsų galvoje galbūt ir net tuščia, bet širdyje matyt, dar jums siela nepasibeldė jūsų sąžinė. Ir jeigu jums atrodo, kad kalbėti apie sielą yra blogai, tai čia sunku man ir vertinti. Ir jeigu jūs kritikuojat pagal tai, ką aš sakau, kad jums tai siūlykit, ką kalbėkime. Apie pensijas. Apie pensijas galbūt kalbėti nelabai reikėtų daug. Ši laida būtent tiem žmonėm, kurie domisi dvasiniu gyvenimu, kurie galbūt abejoja, jie gali pasiskambinti, gali išsakyti savo nuomonę. O taip kritikuoti, tai visi mes galim labai nesunkiai. Čia jūs tuščia galva, čia jūs tuščia širdis, čia jūs tuščias kibiras ar panašiai. Tai žinot, kaip optimistas galvoja ir kaip pesimistas galvoja. Tai jeigu žmogui nedomina tie dalykai, tai jis tiesiog jų neklauso, o jis nepyksta ant jų, nes skambinti turime, ne?
2: Taip, Vytautas iš Panevėžio paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, Vytautai.
4: Žiūrėkite, gerbiamas Kęstuti, va, prieš tai paskambina moteris ir šiaip nenoriu kritikuoti, bet tai, ką jį pasakė, tai rodo, tai va, paprastas elementarus pavyzdys, kaip žmogus prarado proto ramybę, o proto ramybę prarandant tada pradvertinti viskas ir karantinas varginti, pavasaris varginti, atodrygis varginti, ribojimą varginti, viskas varginti. Ir tada, kas atsitinka, žmogus tikisi kažkada, tai gyventis nori, vat, kad Kęstutis kalbėtų apie tą karantiną, apie tos draudimus, ribojimus, ta. Ir taip, ir vat, protas tiek nueina. O kodėl reikia apie tai kalbėti? Ir ką kalba Kęstutis, ką kalba ten Kęstutis Marčiulynas, ką kalba kiti mūsų vienuovė, ne? Gyvenimas tik trumpas. Ir tik vienas vienintelis kartas duotas man šitą žemę gyventi mano kūnui. Jis labai greitai prabėga laikas. Ir kas ras, jis tai prabėga greitai, ir kiek aš jo išvaistau, kai aš savo protų modeliuoju visokias situacijas, aš esu priklausomas nuo išorės veiksnių, nu, tarkim, kaip pavyzdžiui, kai va, ne, laukčiau, kada ten karantiną atšauks, kada ateis pavasaris, kada ten viskas sužaliuos, kada ten vakcinas, kada kai ten tas bus, ne. Aš prarandu dabar tie sakinį, aš nebegirdžiu savo vidaus, aš negyvenu šiandien čia ir dabar. Aš tam pasakai kažkoks, nu, nežinau, tarsi aš iš tą žemę atėjau tai pavargyti, nu kažkoks būtas susimokėti ir, nu, nežinau, ką dar tokius poreikis, nepatenkinti.
1: Nu, tai jūs padote, ko žmonėm reikia. Pensija, kad nesumažintų, padidintų, o kad pažinti pasaulį gali žmogus tik tai tiek, kiek jis pažįsta save. Kiek save pažįsti, kiek savo vidų pažįsti. Čia yra pasaulio pažinimas. O jeigu tik tai, kaip jūs sakot, pavargint, kiek pensijos duos, kiek čia aš nusipirksiu, kur akcijos parduotuvėje, arba ten skandaluose paskesti, tai beprasmiškai praleistas laikas. Visiškai gyventi nėra prasmės tada.
4: Taip, vat gerbimas Kastutė, aš klausiausi vienuolį, ne apie tų karijos vienuolį, jie turi kūrę hospisą, ir padeda žmonėm išeiti nu, iš šitą pasaulio. Ir va, tai yra gyvi liūdžimai žmonių, kurie jau patenka ten, nu, jau pas juos patenka, kartais tiek, kad ten menu, kartais jau pusmės nuvaik išėjai mane. Ir kada tik žmogus susigaudavo, o va, ten ko aš gyvenau? Kokia buvo gyvenimo prasmė? Ką aš galiu gerą prisiminti, kas paklausia, kad žmogus neapsimasta, kad nu, nelabai ką gali prisiminti. Vat kam gyvenai? Bet kada tai jau susimasta, kada gyvenimas jau praėjo? Gerai, kodėl reikia kalbėti, kad tas laikas tikrai eina. Man pačiam buvo kažkada, tai gino dabar jau 53 metai. Ir aš nežinau, kiek dar liko šitą žemę. Man ta pensija nėra aktualiausia, aš jau tuščiom matėjau, tuščiom ir išėjau. Nenusinešiu nieko, ką aš čia tarsiu savim. Bet vat, ko aš tai suprantu, kad mano laikas žemė ribotas. Iš tą mano kūnų. Tu aš kaip tik atgaudai dabar tiesą akimirką. Aš kaip tik mėgaujus dabar tie, ne kažkada tai, o šiandien. Aš kaip tik labiau girdžiu savo vidą įsiklausą.
1: Ačiū, Vytautai, labai teisingai sakote, nes tą pažinimą savęs žmogui yra sunkiausia. Nes tai prasideda ir su atsakomybė asmeninė, prasideda girdėjimas vidaus ir tai žinias, kurias vat, mes čia kalbame tarpusavyje. Čia aš nepretenduoju jokius vienuolius, aš nepretenduoju jokius Kašpirovskius ir aš neusimu jokią praktiką. Aš tiesiog noriu, kad ši valanda pasidalinant mums žiniomis, jinai būtų naudinga tiems žmonėms, kurie nori pažinti save, savo gyvenimo prasme, galbūt abejonės kažkokias išsklaidyti tikėjimu, kad yra visata. Pakelkit galvą į viršų, pamatysit, kas aplink jūs. Naktį pažiūrėkite, dieną pažiūrėkite, kada giedras dangus, kiek visko daug. Ir viskas kažkaip gyva, viskas sukasi, ir viskas gyva ir ant žemės, kiekvienas akmuo, kiekvienas medis. Kiekvienas jūsų ištartas žodis, jisai harmonizuojasi su aplinka. Jisai neša energetinius dalykus. Ir manau, kad tą žinias įsisavinus mes galime pasiekti gyvenimą harmoniją, pilnatvę. Ir realizuoti savo ketinimus, kurie iš vidaus eina, nesugalvoti, bet tie, kas iš jūsų sielus, iš vidaus, kad įvykdytume mes savo pašaukimą. Mes turime išmokti savo vidinę būseną palaikyti darnoje su visatos dėsniais. Nes jeigu mes prisigalvosim bileko, tai ir mes keliam tą chaosą, kurio patys nepatenkinti. Čia yra svarbiausia dalykai, manau. Ir visos situacijos, kurios mūsų gyvenime supa, visos pamokos mūsų gyvenime, kurias mes gauname, ir mes tobulėjame ir augame. Ir manau, kad tos meilės mūsų širdyse atsiras daugiau tik tada, kada mes patys mokėsime mylėti. Ir kada mes stebėsime savo vidaus, kiek šviesos, kiek šilumos išspinduliuoja mūsų širdis, mūsų kūnas, mūsų siela, kaip mes įsimylim, kaip mes mylime. Ir o labiausia, sunkiausia žmogui mylėti save. Ir mes kreipiam visą laiką šioje laidoje dėmesį. Atkreipkite dėmesį į save. Atsistokit prieš veidrodį. Ką jūs matote prieš save? Susiraukusi piktą žmogų? Ar jūs norite su tokiu bendrauti? Ar ne? Bet jeigu jūs matote besišypsantį pilną džiaugsmą spinduliuojančią širdimi, spinduliuojančiams akimis žmogų, jums gera su juo būti. Ir mes to siekime ir nieko daugiau, mes blogo nieko niekam nenorim pasakyti. Ir čia yra svarbiausia dalyka. Ir visos tos gyvenimo situacijos, visos pamokos, ar ne, tik mūsų tobulėjimui ir augimui. Čia yra svarbiausia dalykai. Tai manau, kad tas potencialas, kiek mūsų daugiau žmonių išgirs, kiek daugiau žmonių išgirs savo sielą, kiek daugiau žmonės mylės vienas kitą, nuo to bus tik geriau. Ir mums tada užteks visko. kiek mes turim, tiek užtenka. Juk ne kiekvienam gyvenime duota vienodai. Niekas čia mums nesustatė į eilę ir kiekvienam davė po vienodą kažkokį tai maišelį, krepšelį. Bet kiekvieną žmogų užsimesgus atėjo sielą, kuri turi visai skirtingas patirtis. Kitas dalykas, genetiniai dalykai, žmogaus proto, žmogaus kūno atėjimas, vėl jis atneša savo kažkokius tai duomenis, kažkokia tai informacija, vėl mes per tai renkamės. Kitas dalykas, mūsų gyvenimas ta kaip upės vaga, nuvingiuota, kuriuo mes tekėsim, kai mūsų vanduo tekės tai vaga, mes norim, nenorim, mes taip gyvensim, kaip mums numatyta. Ir sako, likimas, žinoma, galbūt likimas, galbūt mes galim įvardinti bet kaip. Bet svarbiausia, kad mes turime labai trumpą gyvenimą, kuris greit prabėga. Ir kai būna vaikai jauni, atrodo, oi, kaip aš noriu būti suaugęs, kaip aš čia noriu viską turėti. O po to, kada užauga žmogus, jau jisai viską tą turi, ko jisai sugebėjo sukurti, ką jisai sugebėjo sukurti. Atsiranda tie pavydai, piktumai, įvairiausios intrigos, kur mes nemokam juos atsisakyti. Ir gyvent su meilės, gyvent tai diena, vat, kaip ir Vytautas sakė, dabar. Mes dabar turim laimingi būti. Mes dabar turim išgyventi. Ir visai nesvarbu, kiek mums metų. Ar mums 50, ar 20, ar 30, ar 80, ar 100. Jokio skirtumo siela jūsų viduje, kuri gyvena, jinai turi būti pilna džiaugsmų. Jinai turi būti lengva mūsų kūnui, suprasti, tą mes turim protu. Ir manau, kad ta siela džiaugsmingai spinduliuojanti į aplinką ir mes savo mintimis spinduliuodami į sielą, tikrai mes būsime daug harmoningesnės asmenybės ir nepikti. Ir visi visatos dėsniai yra, manau, kad visapusiški ir tarnauja jie mums. Ir lietus, ir saulė, ir naktis, ir diena. Juk diena prasideda nauja kaip naujas gyvenimas. Užmiegam kažkur ir viskas pradingsta. Grįžtame vėl, mes kūrėme viską. Ir manau, kad suprantame ir protų, ir viskuo, kad yra tie resursai, kurios mes naudojame, kurio mes turime, mes turim orą, kurį įkvepiam, vandenį, kurį mes geriam, maistą, kurį mes naudojam. Ir manau, kad tikrai mūsų galimybės nėra tokios mažos, kad mes tik tai vien skandalais, vaidodamiesi vieni kitais, pykdami, galėtume kažką sukurti gražaus. Mes galim sukurti tik tai, būdami pilni meilės ir gerumo, darbštumo, rūpesčių ir nelaukti, kad mums kažkas tai duos. Ir manau, kad tų dėsnių yra tikslas tai parodyti mums, kur randasi mūsų stiprybė, kur mūsų jėga, ir atverti savo širdyje visą tai. Ir manau, kad tą visą dievišką potencialą ir didžiausią naudą savo ir pasauliui, tai mes patys naudodami tuos resursus ir kuriame. Čia aš manau patys didžiausi dalykai, ką mes turėtume vienaip ar kitaip suprast, susigaudyti, jeigu dar negirdim vidaus, pabandyti įsiklausyti. Bet jeigu mes būsime pikti, kurti, akli, tai mes tikrai to negirdėsime. Ir mes turim dėti patys pastangas, išsilaisvinti iš tų blogybių. Ir jeigu mes neįsilaisvinsim ir nežinosime, kaip tai daryti ir neieškosime tų galimybių, tai mes neįsilaisvinsim ir nuo atsakomybės už savo gyvenimą. Nes tas nežinojimas, tai, žinot, nuo atsakomybės neatleidžia. Ir žmogus, padarydamas bet kokį nusikaltimą, nusižengimą savo atžvilgiu ar kitų atžvilgiu, jisai tikrai daugumą sako, aš nežinojau, kad tai bus. Bet nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Ir dėsnių tas pažeidimas visada atsisuks į jūs patį, į tą pažeidėją, kuris tai padarė. Ir čia yra svarbus dalykas, kad mes turim vis daugiausia klausyti savo vidaus. Kitaip mes suklysime.
2: Na, dabar mums klausyto jauna iš Utenos paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Labą.
5: Kestutį, aš noriu pakalbėti dėl tos moters.
1: Nekalbėkit.
5: Tai jeigu nepatinka, tai tegu neklauso. Taip. Kad privertyti laiką prie tos radijos.
1: Jo, Ona, nekalbėkite apie ją. Mes prisišaukėm, mes stiprinam savo kalbą, tą energetiką, tą žmogų, kuris dar nesubrendo būti savo širdies šeimininkė. Tai nekalbėkime apie ją. Kalbėkime.
5: Man,
3: Man nepatinka, tai aš išjungiu. Išjungiu tris, kur žmonės pjaustadį per pusį. Išjungiu miliutį, kur tiesiog šunį laiką. Nu, negražu, nu, bet įsijungi, nežiūri, nenerūlį, nervuoji.
1: Labai teisinga.
3: Žmogui tą kadinį nervas.
1: Žinot, labai yra nesunku žmogui užsimerkti, jeigu jam kas nors nepatinka. Užsimerkti, užsisukti į kitą pusę ir jeigu nesupranti, tai nevertink ir nekritikuok. Aš tai taip manau. Nes kritikuojant, tai aš sakau, kritikuoji siūlyk, jeigu siūlai, tai daryk. Bet mes nekalbėkime apie tą, tų žmonių, žinokit, yra visokių. Ar jūs širdyje meilė gyvena?
3: Taip, taip, taip. Aš gyvenu dėl vaikų, dėl... Nežinau, man padarau ką kitą gerą, tai man pačiai gerą, gerą.
1: O dėl savęs, dėl savęs darot gerą?
3: Nu, ne.
1: Va, va, va, va.
3: Aš nemyliu.
1: Tai čia, žinokit, ir yra jau jūsų dar vienas pamoka, kur reikės išmokti. Ir klausydami mūsų laidą, mes tikrai daug labai kalbam, kaip save pamilti. Ir,
3: nu, žinot... Man neišeina, man kiti mylėti gerą, bet man pačiai, nežinau, neišeina, neišeina.
1: Jo, bet žinokit, čia yra klaida. Čia yra didžiausia klaida, nes jūs be savęs neturit nieko bet tokio artimo.
3: Bet aš turiu aplink mane, visi mane myli.
1: Jo,
3: tikrai
1: viskas,
3: mane myli.
1: Viskas labai gerai, kad jūs myli, bet jūs turite ir pati save mylėti. Ir palepinti save. Ir pasidžiaugti, kad jūs esat tokia gera, kad jūs taip mokat išreikšti savo darbais, rūpesčiais ir kitiems. Bet jūs, jeigu savęs nemylėsit, tai jūs ir kitų nemokėsit taip mylėti. Ir mes apie tą meilę savo, mes čia jau kalbėjome, bet dar kalbėsime ne kartą, kas tai yra, nes žmonės, kiti galbūt jie ir myli save, bet jie nesupranta, kad taip prisipažinti, tą pasakyti, kad aš save labai myliu, jiem atrodo, čia bus kažkokia tai savigarba per didelį, kad čia pasipūtėlis kažkoks, matai, tu tik save myli.
2: Egoistas.
1: Egoistas bus, čia žinokit, visai ne tie dalykai, visai ne tie dėsniai.
3: Taip.
1: Jo, tai aš jums linkiu tikrai daugiau save mylėti ir klausykite mūsų laidų.
3: Aš jūsų visada klausau.
1: Jo, ir mes apie tą meilę sau tikrai dar nagrinėsime ne kartą. Kaip save mylėti.
3: Jums, sėkmės.
1: Ačiū labai už skambutį. Tai, matot, čia yra tikrai daug žmonėms tų pagrindų trūksta, kada žmonės nežino, kas tai yra meilė sau. Ir va, tas dėl kitų, mes būtent praeitą kartą mes ir nagrinėjome, kaip žmogus gyvena dėl vaikų, ar reikia dėl jų gyventi, ar vaikams reikia, kad dėl jų jūs gyventumėte. Jūs, tas gyvenimas trumpas, jisai bėga labai greitai. Ir kaip jums gera gyventi, kada jūs save mylite ir jūsų širdyje gyvena meilė. O meilė kas yra Dievas jūsų širdyje. Ir Dievas tai yra visatos energetika, vis tik tai, kurią tą energetiką jūs jausdami, jūs užkrauna ir ta laisvoja energetika jums duoda didelės galimybės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie dvasinį tobulėjimą, apie meilę sau ir turime skambutį. Klausytoja Vacytė iš Kaišėdorių mums paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Aš pastoviai klausau jūsų. Man patinka visos laidos. Nebraukiu nei vienos. Bet su vyru pragyvenau jau 51 metus gyvenu, bet nuo 13 metų, gegužės 3 dienos, vyrą ištiko insultas. Ir jis paralyžiuotas. Ir aš viena sūnus, tiesa yra, aš prižiūriu jį. Ir man nereikia, be abejo reikia, bet daugumoj, nereikia mediko, pakeistų kateterį, aš pati padarau, aš pati sutvarkau, bet išeiti aš negaliu niekur. Tai man belieka jūs.
3: Na, o jums patinka kalbėti apie sielą, apie dvasę, apie mūsų gyvenimo paskirtį, apie meilę?
2: Kad neturiu su kuo.
3: Na, bet su mumis, vat, kada kalbate eterį dabar ir kaip mes žmonės skambindami kalba apie tuos dvasinius vertybės, kad kažkas viduje yra, kad kažkas tai viduje sako žmogui, kaip elgtis vienai per kitaip ir pagal tai pasirenka žmogus savo gyvenimo kelią.
2: Nu, tai ką, jau dabar kelias pasirinktas prieš 50 metų. Tai tuo keliu ir einam. O 8 metai, vat, gegužės trečio bus, kai aš prižiūriu vyrą.
3: Aišku. Jo, tai ačiū, ačiū labai už skambutį ir aš manau, kad vis tik tai žmogus turi žinot, kad žmogaus gyvenimas pačio labai trumpas, o sielos gyvenimas yra amžinas, kur mes tikrai to negalim labai žinoti. Ir žinot, na, toks jausmas, kada žmogus jaučia, kad jo viduje kažkas tai beldžiasi, kažkas prašo atkreipti dėmesį, kažkas ten gyva, kažkas apleistas ir užmirštas, kai aš sakau, kaip varlė paspausta kokiu betoniniu luitu cypeinai ir jos nieks nenori išgirsti. Kažkas tyliai verkia, kažkas aimanuoja, nematomas kažkas sudėjuoja giliai viduje, ar per sapnus dar kažką pajunti, ar tiesiog gyvenime jau, tai kažkas virpa paliktas vienas ir vienišas, kažkas tai meldžiasi Dievui. Be manęs, be mano kūno, be mano pačio elgesio, kažkas tai ten yra kitaip, nei aš elgiuosi. Ir be mano sąmoningo pasirinkimo vyksta kažkas tai mano sieloje. Ir ta mano siela, vat, glūdinti manyje, laukia, kada aš ją pajusiu. Jinai beldžiasi, verkia, vienai per kitaip sako priminti. Ir tada, kai savo sielą pajunti žmogus, supranti, kad jinai yra neskiriama nuo pačių žmogaus suvokimo, neskiriama nuo esybės. Ir čia yra svarbiausia. Ir pajusti sielą, pajusti meilę yra nepaprastai didelį laimį ir tada pakreipi gyvenimą kita kryptimi. Nes galbūt gyvenimą klaidas darėjai, gyvenai be savo sielos, be savo meilės, be tikrų jausmų, kuris gyvenimo pagrindas.
1: Na, o dabar klausytojas Petras iš Kauno paskambino. Labą dieną.
4: Šitą norėjau paklausti. Daug metų dirbu chirurgu ir aš jokios sielos tenai nemačiau, prie jokio širdies. Ir dabar aš galvoju taip, kad kas neka apie tą sielą, jis yra jau skirtai su vaikiais.
3: Na, tai bet jinai pamatyti, matot, jos, pamatyti jos tai neįmanoma. Siela nėra materialus, kažkoks tai daiktas, kažkoks tai širdies prieauglis ar kažkoks guzas, kurį jūs ten pačiupinėt galit. Siela tai yra energetinis reiškinys ir jeigu žmogus ir chirurgi dirbęs, tai jis žino, kad širdis plaka dėl kažko tai, dėl kažkokio tai energetinio srauto ir tai yra iš visatos, kad ta širdis gauna impulsą ir niekada pradeda plakti. Siela išėjo ir širdis sustojo. Ar pamatyti ją gali ar ne, nu, įdomu, ką operavo žmogus.
1: Na, dabar Elena iš Kauno paskambino. Labą dieną.
5: Labą dieną, Kestutį, Eglutį dar kartą irgi. Norėjau labai daug ką pasakyti, bet trumpai. Dabar pasakysiu, kas nuo vaikystės pas mane jautėsi. Nuo vaikystės pas mane jautėsi toks jausmas, žinot, kad aš einu ir lyg kažkas mane stebi. Aš net, kaip sakyt, nenorėdau nečiukšėti iš mėsnė vietą, kaip sako, nečiukšė dėžė. Kažkaip man buvo toks jausmas, kad aš turiu gerbti tą žmogų, kuris tą darbą dirba. Nežinau, kažkaip va, tai buvo tas vėdimas toksai. Vėdimas paskui irgi tie mokslai, ta materija, tie vaikai, tie daržai, kaip sako, tie vaivošvijos, visa kita. Irgi kai jauni gerai, kaip sako, iš aukščiausio žmogus, aukščiausio irgi per galvą su kaušu, tai ateina laikas tada į pramusti. Pasimokai, irgi kada aiškiai ne to keliu eini. O dabar šiuo momentu, tai kaip sakoma, irgi kai aš jau suradau tą savąjį aš, aš pajutau, kad yra jisai, aš esu, žinokit, jaučiasi toks jausmas, kad yra širdytas aš ir dar išorinis du, ir tu sujungi juos abu kartu. Ir dabar, kaip aš einu, žinokit, aš jaučiu, kad mane kažkas apgaubė, tiesiog irgi veda, globuoja, neįsivaizduoja, koks jausmas irgi pakilėtas. Ir tu visą laiką irgi esi atvira širdim, net neturi tų nuostatų prieš kitą žmogų, kaip sako, irgi nie to žvilgsnio, nie to, kaip sakyti, irgi neapykantos, atsilaisvina žmogaus, kai jau surandi tą savą į aš, tą tikrą į aš viduje, atsilaisvina tos problemos pas tave irgi visiškai. Tai jos nublanksta ir tu pamatai, kad yra tas kitas kelias ir eini būtent tuo keliu, tada šviesiu irgi. Čia, žinot, labai sunkus darbas yra kiekvienam žmogui, žiūrint, kokia siela, kokiam lygmenį yra. Jeigu jinai brandi yra, irgi reiškia ta siela, tai jinai greičiau pagauna tą dalyką. O mes, kai visi taip gyvenam, uzombyti, tai žinokit, dabar mūsų žmonėms tą dalyką, kaip jūs, Kestutį, šnekat ir kaip aš suprantu, yra sunku suvokti irgi. Nes jie visi gyveno materialiai, buvo tiesiog akis kaip užuolaido užleistos irgi ir jam atsileistas užuolaidas yra sunku, čia yra tiesiog sunkus darbas irgi, čia ne taip paprastai gaunasi irgi, mes tik tai po truputį irgi, mes jeigu jau mes jaučiam viduje, kad kažkas ne to yra, mes turim ieškoti, eiti šviestis, žiūrėti, kas čia yra, jeigu mes patys asmeniškai nenorėsim šviestis ir nenorėsim ieškoti, mums niekas nepadės, net ta tabletė mūsų išgerta nuo skausmo, kad mes nusiraminam žmonės, pirmiausiai norėkim padėti savo, mylėkim pirmiausiai savę irgi. Jeigu mes to nedarysim irgi už mumis, tų problemų niekas neįspręs. Ir mes aukščiausių galim pasikalbėti ir paverkti, kaip sakyti, vienas kai būnam irgi, ir pasijuokti ir pasikalbėti, jis mumis išklausys, niekas mūsų daugiau neišklausys. Mūsų tiesioginis vienintelis ryšys yra su aukščiausiu. Niekas nei už mumis nugrens, nei valdžia, nei kaip sako brolis, nei sesuo, nei mama, nei tėtis, nei antra pusė mūsų gyvenimo nenugrens tikrai irgi. Būkim dėkingi tai šviesai, kuri mumis veda, jeigu mes tik sugebam ją, kaip sakyti, irgi surasti, irgi pagauti, irgi dėkuokim, irgi prabūdom ir eikim, irgi atsikėlim, kiekvieną dieną turi savo nuosavų gimtadienį, irgi atneša džiaugsmą ir stenkimės irgi tą dienelę, kaip sako, irgi padėkavoti aukščiausiam irgi, kad jis mane pakėlė, kad aš vėl galiu matyti, jausti, eiti, kažką daryti, vakare už viską padėkavokim, už visus dalykus, ne jeigu ne kurėjas, nes ne to maisto turėtume, ne to patogumų, ne tos pastogės neturėtume, kuo mums daugiau reikia, aš tai nebesuprantu irgi žmonės, mėlėjai broliai, sesės irgi, mylėkim aukščiausią šviesą, būkim mylimi, kaip sako irgi, jeigu mes randamės su savim irgi, kaip sakyta, vidui meilė, tą džiaugsmą, ir aš galiu ją ištransliuoti į aplinką, aplinkiniams, ir aš galiu tą patį ištransliuoti, kurie jie, tai aš esu laimingiausias žmogus. Reikia sugebėti irgi surasti tą kaip sako, agonas grūdą.
3: Jo, ačiū labai, ir jūs labai teisingai sakot, kada stebi atrodo, tai žinot, religijoje bažnyčia sako, va, Dievas čia žiūri, viską stebi, o jūs Dievas tai širdyje, tai siela. Jinai jumise yra, tai kaip jinai nežinos, kaip jūs elgitės. Jinai viską išgyvena, viską išjaučia, kad dangi viduje jinai yra jumise. Ir nesvarbu, kad sako, aš operavau, chirurgų dirbau ir aš nemačiau sielus. Jūs jos nematysit, ją galima tik išjausti. Ir dažnai neprisimena žmonės, kad žmoguje slypi Dievo sukurta ir dovanota siela. ir kad tas kanalas energetinis jumise yra. Ir čia blogiausia, kad žmogus pamiršta tai. Ir turi priimti protu šitos dalykus širdimi ir nepaleisti jos to balsu, tos energetinių srauto, kuris eina. Mes jau kalbėjom labai daug ir apie visą tą energetinį žmogą išsidėstymą, čakrų ir aurą ir visą kitą. Tai yra mokslo atrasti dalykai ir užfiksuoti ir įvairiausiais dalykais. O dažnai žmogus tai pamiršta. Ir labai gaila, kad jisai pamiršta. Ir tas užmirštas žmogaus nemirtingumas, jis atrodo, kad gyvens, numirs ir viskas to baigsis. Ne, nesibaigs. Taip pat turime žinoti, kad siela, jinai vėl rekarnuosis, vėl jinai ateis kažkur gyvenime savo patirtis. Doliau likti yra dvasia, kuri formuoja gyvenime, ką sieloms kažką nuveikti. Sunku pasakyti tuos dalykus, kaip čia viskas, bet nusiminusi siela laukia. Kada prisijungs prie jūsų gyvenimo, prie su Dievu, kad ar tai malda, ar tai jūsų tiesiog mintimis geromis, ar gerai spinduliavimu, tos meilės, tos šilumos, vat, kaip ir klausytoja sakė. Ir manau, kad sąmoningose pasirinkimuose visą laiką turi dalyvauti siela. Vidinis balsas, kitaip sakykime, jeigu ten žmogus dievas žodis jos savoką kreipia į kažkur tai, kas jam suformuota, su ko supažindinta. Į sielą taip pat kartai žmogus sako, aš netikiu dievu, aš netikiu niekuo. Bet kai pradedi kalbėti su žmogum, kad jisai išjaučia tą meilę ir kad jisai tą meilę dievu pavadinti negali. Kad tai dievo, su dievu ryšys, jis negali to pavadinti. Ir jis ignoruoja vien dėl to suvokimo. Ir čia yra pagrindinis dalykas, kad mūsų neišmokino, nesupažindino nuo mažų dienų, kaip ir mes savo vaikų daugumą irgi nesupažindinėme. Kas tai yra meilė? Pakalbėkime. Tai tik tai mama, vaikeli, ar tu mane myli? Myliu, myliu, mama, duok saldainį. Ar myli mane, myliu, imk 10 eurų. Na, tai žinot, čia tikrai mes taip neišugdysime žmogaus, bet įsijauskime į vidų. Ir jeigu negirdi sielos balsų, tai negirdi ir dievų balsų, sakykime, nes tai ir yra dievas jūsų širdyje, tai ir yra meilė jūsų širdyje. Tai yra tas energetinis kanalas, kuris ir yra, apie ką mes kalbame. Ir mes galim labai neikti, ką mes čia šnekam apie tą meilę, ką mes čia kalbam apie kažkokiais jausmus. Tai kalbėkime apie daiktus. Kaip ir klausytojas sako, žmonės nuzombinti, jie užversti, kiek numirė, kiek nuo koronaviruso, kiek nuo koronaviruso įsijungi prosą, koronavirusas įsijungi radiją, koronavirusas įsijungi televizorių, koronavirusas, jūs tarpusavį užsidėję, užsimaukšlinę tais kaukės, bijo išeiti, koronavirusas čia sproks, bomba atominė. Na, žinot, mes galim štai prisigazdinę, kiek norėt gyventi. Bet jūsų širdyje nėra koronaviruso. Jūsų širdyje yra laimė, meilė ir gyvenimo prasmė. Ir jeigu jūsų gyvenimo prasmė tik tai koronavirusas, tai koronavirusas atėjo į pasaulį ir jisai bus, ir jisai gyvens. O jūs išeisit. O jūs išeisit. Ir jūs mirtingi esat, o koronavirusas nemirtingas. Štai jums ir išeitis. Tai mes kalbam apie save ar apie koronavirusą. Daug koronavirusų yra. Ne vienas šitas. Čia COVID-19, bet jų yra daug atmainų įvairiausių, kurią mes ir nežinom ir gyvena tie virusai. Ir jie nieko nedaro mums blogo. Jie ateina į organizmą, apsigyvena žmoguje, pasižiūri, kur jiems ten patogiau. Tai nereiškia, kad jisai yra negyvas daiktas ir jisai ne dievo kūrinys. Jisai irgi kūrinys visatos. Ir mes turim suprasti, kas tai yra, bet neturim bijot gyventi dėl to. Ir neturim pamiršti meilės, sielos neturim. Ir aš manau, kad siela dažnai bando atgaivinti mums atmintį. Bent dalelę to dievo, kuris manyje yra, nori priminti jums. Ir atmintyje visos istorijos visokiausios žemiškos, tas gyvenimo būdai, jie būdė ties gyvenimu jūsų. Ir manau, kad palikta, užmiršta dažnai mūsų siela yra nusiminusi. Ir jeigu nusiminusi siela, kad jūs jos negirdit, tai jūs kelio į laimę tikrai ilgai nerasit. Nes Meilė tai yra jūsų siela, yra ryšys su visata, su Dievu, apie ką mes galim vėl kalbėti labai daug. Ir tas žodis Dievas nėra tai, kas dauguma pakabina ant sienos paveikslą ir sako, čia vat aš netikiu, kad tas ten žmogus toks yra ar nėra. Aš kalbu apie energetinius dalykus.
1: Na kągi tiek šiai laidai. Ačiū visiems dalyvavusiems, skambinusiems, klausiusiems.

breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

visą įstros. Degu mano iširdį sunkus bagažas,

prabėgo dienos, ir prabėgo juodos naktis, ir žalias vynas svaigi lašai iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis, ir kada nors tavęs reikės netekti. Vis keičias matos ir komedijos, ir grimės,

mane žaidžia, manim kasdieną žaidžia, mane mylėti leidžia. O vėl aš mokaus naują rolę, mylėti vėl, žadėti vėl, tikėti vėl. Tad laukiama, kad mylima, aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir juodos naktis dygo, aš čia esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs

Aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir jodumas dėgu. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs šiandien neteiskit.